0: впровадження нових форматів контрактної служби. Йдеться про моделі, які мають зробити службу більш прогнозованою та привабливою для військовослужбовців. На окупованій Херсонщині через гуманітарну кризу, спричинену російською агресією, готують евакуацію цивільних. Там люди фактично не мають належного доступу до води, їжі, медичних препаратів. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. На своїй сторінці в Телеграмі він розповів, що Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий сприяти організації виїзду людей з Олешок, Голої Пристої, Старої та Нової Збур'ївки. Росіяни зараз блокують виїзд і перешкоджають постачанню базових товарів, а також медикаментів. За словами Лубінця, Україна вже передала міжнародній стороні список громадян, які потребують допомоги та евакуації. Пропонуємо послухати фрагмент цитати.
1: Я отримав відповідь від Міжнародного комітету Червоного Хреста про готовність сприяти вжиттю необхідних заходів для організації виїзду громадян України з цієї території. Наразі триває робота з усіма дотичними сторонами щодо напрацювання безпечних шляхів евакуації. Після узгодження рішень будуть здійснені конкретні кроки для виїзду цивільних осіб, які цього потребують. Зі свого боку, ми передали до МКЧХ узагальнений перелік людей, які потребують допомоги, зокрема евакуації, перебуваємо з ними на постійному зв'язку.
0: Сполучені Штати Америки готуються до репатріації 17 своїх громадян, які перебувають на борту круїзного лайнера «Гондіус» у зв'язку зі спалахом хонтавірусу. Про це повідомляє CBS News. Зазначається, що літак забере американців із круїзного судна. Після приземлення в Сполучених Штатах Америки пасажирів доставлять до медичного центру університету Небраски, де є спеціальний біозахисний відділ. Нагадаємо, на круїзному лайнері у Атлантичному океані стався спалах хонтавірусу. Троє людей померли. На борту судна було близько 150 туристів з різних країн. Міністерство закордонних справ України повідомило, що серед членів екіпажу цього судна є п'ятеро громадян України. Наразі ознак погіршення їхнього стану здоров'я немає.
2: Погода.
0: За даними синоптиків, сьогодні на Київщині місцями короткочасний дощ, гроза, температура по області вночі 7-12, в день 20-25 градусів. Зараз у столиці України плюс 12. Марія Шиндро, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Найщиріші вітання всім, хто слухає українське радіо. Цій порі Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Ми сьогодні багато говоримо про дати 8-9 травня, про переосмислення Другої світової війни, про відхід від російської пропаганди. Говорили з істориком, що одним із інструментів такого переосмислення має бути візуальна продукція, ігри, кінематограф, анімація. І зрештою до кінематографу ми зараз торкнемося знову. Причому будемо говорити про нього не тільки, ну я навіть сказав би, не стільки в контексті Дня пам'яті і перемоги над нацизмом, скільки взагалі в контексті терапії через кіно, терапії, підтримки, способу повернення до життя. Будемо говорити, зокрема, про ініціативу Асоціації «Дивись українське» зі створення кінопросторів у медичних закладах і реабілітаційних центрах. Ну і про тур кіно заради перемоги, який зараз проводить Асоціація «Дивись українське», звісно ж, теж будемо говорити. Наш співрозмовник, продюсер, голова правління Асоціації «Дивись українське» і чудовий співрозмовник, добре знайомий слухачам українського радіо, Андрій Різоль. Андрію, щиро вітаємо на хвилі.
2: Дуже радий чути, пане Романе.
3: Передусім, варто зауважити, що в Києві вже відкритий 11-й кінопростір у медичному закладі, де лікуються і проходять реабілітацію поранені військові. Напевне, варто почати з самої ідеї виникнення таких кінопросторів і в такому форматі в медичних закладах. Чи були інші варіанти, як дійшли, і зрештою, чи це поки єдиний формат, чи можливо розширюватиметься надалі?
2: Ну, тут треба почати спочатку. Ми влітку 22-го року запустили такий проєкт, як «Національний тур кіно заради перемоги». Це кінопокази, в першу чергу, для військовослужбовців. Тоді було ще ВПО, зовнішньо переміщені особи. І запустили цей тур влітку 22-го року. І він триває вже близько 4 років статусом на зараз. Це 3249 подій, це 120 українських повнометражних фільмів в портфелі тура, 540 військових частин і населених пунктів у 23 областях України. Тобто це досить масштабний проєкт з морально-психологічної підтримки Сил оборони. Задіяно більше 100 кінематографістів, котрі з нами постійно їздять до воїнів, спілкуються, мотивують, дякують в першу чергу. І ми просто відслідковуємо всі етапи, всі фази, мабуть, цієї жахливої війни через спілкування з військовослужбовцями, і ситуація там змінюється, звісно, настрої змінюються, і потреби змінюються. І, по суті, в 24-му році ми відчули таку гостру потребу більш активно взаємодіяти з медичними центрами, госпіталями, реабілітаційними центрами, де на лікуванні і на реабілітації знаходяться наші воїни. І в вересні 24-го року ми заснували спільно з фондом МХП «Громаді» окремий проєкт щодо створення кінопросторів в медичних центрах. І статусом на сьогодні, ви правильно сказали, вже 11 таких кінопросторів. І що таке кінопростір, ми маємо додати? Це приміщення, здебільшого зали цих медичних закладів, яке надає сам медичний центр. Ми за рахунок меценатів, жодної державної копійки тут немає, робимо технічне завдання, купуємо обладнання. Все необхідне від якісного проєктора, звука, мікшерського пульта, мікрофонів, ліцензійного програмного забезпечення. І все це передаємо безкоштовно в користування медичного закладу. І, відповідно, там показуємо кіно, проводимо зустрічі. От так от коротко про ідею.
1: Знаєте, от це дуже важливий, насправді, хоча нібито технічний нюанс з приводу технічного забезпечення, тому що, ну, я ж пам'ятаю відеосалони в 90-х. Це телевізор, електроніка на сцені клуба і відеомагнітофон не першої свіжості. Тобто, я так розумію, що це точно не такі кінопростори.
2: Ну так, пане Роман, ви ж нас хорошо знаєте.
1: Ну,
2: там єдине, що DCP немає, а решта вимоги для максимально комфортного занурення, да, в кіномистецтво. Звісно, екран підбирається під параметри зала. Проєктор, відповідно, під той простір і кількість тисяч люмінів підбирається, щоб була максимально якісна картинка з останнього ряду. Ну, по звуку ми взагалі маньяки. 20 компаній ми перебрали, щоб вибрати найоптимальніший варіант. Ну, тобто, для нас кіно, в першу чергу, магія, тому, звісно, ми в кожній своїй дії – так і ставимося до нашої роботи.
3: Але в цій магії є ще вибір, який можуть робити ті, хто лікується, проходить реабілітацію, і, можливо, такі запити вам вони називають. Чи формуєте ви, скажімо, перелік тих кінопродуктів, які подаються в таких от кінопросторах, за запитом військових? Що вони обирають? Як реагують загалом?
2: Дивіться, велике питання, буду старатися коротенько. В портфелі тура, як я вже зазначив, більше 120 українських національних фільмів. Звісно, ми працюємо як асоціація «Дивись українське» виключно з українським кіноконтентом, кінопродуктом. Які у нас правила? Це ж специфічні заклади, все-таки медичні заклади. Частина з них, вони спрямовані на різні функції оздоровлення, в тому числі психологічні. Тому ми надаємо лонг-ліст нашого портфеля туру «Кіно заради перемоги», тобто абсолютно легального, погодженого правовласниками контенту для показів в межах цього туру. І головні психологи і відповідальні лікарі самі обирають, що вони, здається, доцільно показати в межах там нашої спільної діяльності. І коли вони вже обирають, то ми дивимося, який фільм обрано, ми вже стараємося привести їм акторів цього фільму, режисерів для спілкування. Тобто йде така постійна системна робота.
1: І тут я дозволю собі трошечки розвинути оцю тему. Ви вже випередили моє запитання, що психологи переглядають програму. Я просто стикався з схожою трохи проблемою, коли йшлося про терапевтичну музику. І коли дивишся на це, ну так, поверхово, то здається, та господи, вся музика прекрасна, вся музика терапевтична, став собі добірку найкращих творів Баха, Шуберта, Моцарта, Бетховена, там кого завгодно, і терапевтуйся по саме скільки хочеш. Доходить діло до практики, там різкий акорд тригернуло, там якась тема взагалі інфернальна, хтось злякався, ну злякався, це я, звісно, перебільшую зараз, але дійсно, психічні процеси, вони складні. І виявляється, що слухання красивої музики – це одна історія, а терапія – це зовсім інша історія. Я підозрюю, що з кіно так само. Ну і в цьому контексті про психологів вже сказали, а от як таку терапію сприймають, власне, її реципієнти? Чи маєте ви вже, та ви ж, напевне, маєте відгуки? Чи для всіх працює?
2: Ну, постійно маємо відгуки. Тільки в квітні ми зробили 63 події. Ми в дуже активній фазі, в активних комунікаціях. Дивіться, дуже, все дуже просто. Якщо б щось було системне збої, чи програма мала б якісь там недосконалості, вона б миттєво закрилася. Ніхто не хоче ризикувати здоров'ям наших воїнів. Навпаки, запити тільки збільшуються. Да? Це для мене певний маяк. Щодо терапії, ви абсолютно праві, пане Роман, це дуже специфічна методологія, не можна все, що завгодно, назвати арт-терапією з сумним обличчям. Якщо ти не нюхав практики, то краще там повчися перед тим, як. Тому ми кожен свій крок погоджуємо з головним лікарем медичного закладу, з головним психологом, і вже підлаштовуємося під їх бачення, бо вони найбільш тонко, найбільш фахово розуміють процеси, які відбуваються з воїнами на лікуванні, на реабілітації.
3: І жодних суперечок ніколи не виникає, ну, принаймні, узгоджень, що ось є такий перелік, а вони кажуть, ні, ось конкретно там цю стрічку або якусь зустріч організувати, от зараз можна, завтра ні.
2: Дивіться, це постійна робота. Ви би знали, скільки у нас заходів відмінилося від тривог, від якихось специфічних нюансів, які генерує ця клята війна. Але ми ж знаємо, де ми працюємо. Ну, від того, що ми плануємо, по факту втілюється там 70%, решта або переноситься, або уточнюється. А ідеала не існує в цій моделі, та й взагалі в світі його важко знайти. Але на то і є, знаєте, сумління, працьовитість і бажання допомогти. Це постійний діалог, він виснажує, не знаю, нескінченно. Це по 500 контактів в день команда тура робить для того, щоб зорганізувати ці покази, погодити участь амбасадорів, щоб все вчасно все включалося. І таке інше.
1: Знаєте, пане Андрію, я от зараз, думаючи про ці кінопростори, які ви відкриваєте при лікарнях, взагалі перша моя асоціація була така, що, знаєте, раніше при кожній лікарні можна було побачити маленьку цибулинку якоїсь церкви, бо скрізь ці каплички, де можна помолитися за здоров'я, а тепер от ще й кінопростор, як така світська альтернатива свого роду. Але питання, власне, не про це. Ми, коли говоримо про українське кіно, частенько можна почути репліку від творців чи від продюсерів, що мало екранів. Їх, в принципі, мало, навіть для блокбастерів. інвесторів. Мережа могла б бути більша, тому що люди нам часто от Viber пишуть, що а у нас немає кінотеатру, ми не можемо те, про що ви розповідаєте, подивитися. Для українського кіна тим більше. І щось мені підказує, що ви, в принципі, можете ж це, напевне, законектити з загальною кінопрокатною мережею і просто додати українських екранів для українського кіна, раз уже у вас там такі якісні кіносистеми стоять.
2: Пане Роман, ідея абсолютно правильна, але це соціальний проєкт. Жодної копійки. Ми за все, за всю війну, звісно, з цього не брали у військових, тим більше. Да? Це терапевтичний соціальний проєкт. Рахуйте, що він, ну, він класифікується як морально-психологічна підтримка. Так, да, екрани ми збільшуємо, але вони не для заробляння грошей, вони для реабілітації через культуру. І тут важливо додати, що ці простори, вони ж не тільки там сфокусовані виключно на кіно. По факту це готовий майданчик для будь-яких, не знаю, презентацій, концертів, спілкування, імпрес, театральних виступів, чого завгодно. Ми по факту створюємо майданчики для такого творчого дотику. А оскільки наша асоціація «Дивись українське» профільно займається кіно, звісно, ми це розвиваємо все через кіно.
3: Наскільки ви особисто залучені, якщо йдеться про спілкування з тими, хто на реабілітації, захисники, захисниці, звільнені з полону військові, дуже багато людей з різними травмами, з різними особистими історіями, і ви, ну, скажімо так, маєте команду, яка і спілкування проводить, і організацію, і, до речі, а скільки міст охоплюють такі простори?
2: Це 7 областей України, mm-hmm. статусом на зараз 11 кінопросторів.
3: 11. Так ви особисто залучені? На якому етапі? В якому процесі?
2: Звісно, залучений. Дивіться, всі перші контакти, стратегічні домовленості, долучення меценатів – все це не мені. Команда працює над технічним втіленням і наповненням тура, подальшим функціонуванням тура, тобто кінопоказів, приїзд амбасадорів.
3: Ну, я маю на увазі, знаєте, такі особисті якісь контакти, знайомства, зустрічі, які можуть далі...
1: Що без Різоля не працює?
2: Дивіться, ну я в Києві максимум 10 днів на місяць, решта я у відрядженнях. Але у нас же є невміняємий досвід. Наша функція... організаційна. Наша функція зробити, втілити це в життя, знайти меценатів. Тут нас, як завжди, допомагає наша репутація, да, що меценати знаходяться, підтримують все це. Ось. Але спілкуватися, я тільки коротко на початку заходів, коротко розповідаю про тур, про місію тура і тихенько йду в бік. Спілкуються наші амбасадори. Uh-huh. Ада Роговцева, Єрма Вітовська, Богдан Бінюк, Ахтем Сейтеблаєв, uh-huh. Олесь Санін, Михайло Єлєнко, там, Олеся Брагулєц, Ісаєнка, Наталія Половинка, В'ячеслав Долженко, Сергій Фоменко, Тарас Компаніченко, Ольга Сумська, Володимир Тихий, Павло Остріков, Володимир Яценко. Більше 100 кінематографістів постійно з нами їздять в тур, постійно ходять на ці зустрічі, за що я надзвичайно вдячний цим видатним і шляхетним людям.
1: Що зараз з кіновиробництвом для кіна, яке от можна показувати і треба показувати в таких центрах? Наскільки воно інтенсивне, чи, можливо, наскільки воно просіло, якщо ми говоримо про там падіння економіки через повномасштабну війну?
2: Пане Роман, ми це нівелюємо. Ми нівелюємо... По-перше, в портфелі тура 120 плюс українських фільмів в різні роки створених, від класики українського поетичного кіно до «Ти космос». І мало того, довіра до нашої асоціації дозволяє нам показувати прем'єрні навіть фільми, чи допрем'єрні, ну, не знаю, виходить в прокат «Втомлені», вибачте, воно з їх фільм був вже показаний в межах нашого тура більше 20 разів, і група активно їздила якраз по медичним закладам, по закладам майбутніх офіцерів. Тобто ми це регулюємо через наш власний менеджмент, і ми, ну, як його, ці провали, чи там якісь негаразди, ми нівелюємо через нашу фаховість.
3: Якщо говорити про стратегію, яка є в кожної людини, яка щось планує, щось втілює, то зазвичай не тільки сьогоденням, але і в майбутнє зазирають, принаймні, якщо говорити про живучість таких ініціатив після війни, наприклад. Якими ви бачите, в такому ж форматі, чи змінюватимуться, чи як ляже?
2: Дивіться, на жаль, я не бачу, що попит на цей напрямок буде знижуватися. Терапія нам ще дуже-дуже через культуру дуже-дуже довго буде потрібна. Можна сказати, що ми просто випередили цей тренд і запустили такий, знаєте, прецедент раніше, ніж все це було усвідомлено. Але тут важливо додати, що потреби значно більше. Да? Ми в рік відкриваємо 5-6. Це максимум наших можливостей для одної маленької асоціації. Потреби, по нашому розумінню, вони близько 140-150 просторів по всій країні. Ми зараз думаємо над масштабуванням. Ми в діалогі з Генштабом, з Міністерством оборони. Тобто ми зараз думаємо про якесь системне поширення, але тут треба точно нам присутність держави, бо максимум нашої спроможності як інституції впирається в 5-6 просторів на рік.
1: Я в цьому місці завжди побоююся, коли державна присутність фінансова розмиває експертність приватної або громадської ініціативи. Що може застрахувати вас від такого?
2: Як я вже сказав, поки в створенні кінопросторів жодної державної копійки немає. Дивіться, ми ж передаємо методологію. Нам, до речі, навіть в цьому проєкті ми не торкаємося грошей. Ми самі створили модель, де меценат напряму сплачує обладнання і передає в користування медичному закладу. Фахівці нашої асоціації зосереджені на тому, щоб якісно все змонтувати, інсталювати, запустити в експлуатацію, навчити місцевий персонал керувати цим комплексом. Саме ми пропонуємо до поширення ту модель, яку ми створили за крайні 2 роки, і перевідали її на практиці. Звісно, Роман, я знаю, про що ви кажете, я сам цього побоююсь. Не знаю, з іншого боку, стучить вам відкриють, під лежачий камінь вода не тече, я маю спробувати
1: і оці всі прекрасні речі, які нам повідомляє народна мудрість. Пане Андрію, дякуємо ще раз за бесіду і за вашу невгамовну енергію, з якою ви пхаєте цього воза вперед. Продюсер, голова правління асоціації «Дивись українське» Андрій Різоль був з нами на зв'язку, а в студії Українського радіо для вас працюють Олена Зелінченко та Роман Коляда. Не перемикайте.
0: На часі. На Українському радіо.
4: Слухайте на Українському радіо. Про мале та середнє фермерство, про аграріїв-початківців та професіоналів індустрії, про тенденції міжнародних ринків і ціни на місцевих від експертів і представників галузі. Колос Аграрний дайджест. Щосуботи о 6:07 на Українському радіо.
5: Сучасний бізнес працює в умовах високої конкуренції за увагу та прихильність клієнтів. Саме тому дедалі частіше компанії переглядають підходи до продажів і шукають інструменти, які допомагають краще розуміти потреби покупців та ефективніше комунікувати з ними. Що найбільше впливає на рішення людини купити товар чи послугу? Чому бізнесу важливо вміти ставити правильні запитання клієнтам, аби краще розуміти їхні потреби? І які техніки продажів показують найкращі результати? Про все це розповість Олег Демчик, президент клубу професійних перемовників, у програмі «Перспектива» у суботу, 9 травня, о 10:00, після новин.
6: Лісові пожежі поширюються Україною. Які причини? Чи сприяє поширенню погода? В яких місцевостях складається найбільш небезпечна ситуація? Який характер поширення цих пожеж? На поверхні землі чи поверхівках дерев? Які варіанти гасіння чи обмеження поширення пожеж, особливо в умовах війни, якщо немає дощів? Які можуть бути наслідки для екологічної ситуації і стану повітря? Ці запитання Галина Бобій поставить професору кафедри лісництва Національного університету біоресурсів і природокористування, директору регіонального східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергію Зіпцеву у суботу, 9 травня, о 13:07.
0: На часі. На Українському радіо.
7: Вітаємо слухачів Українського радіо. Ведуча Галина Бабій. про ключові програми, які зараз реалізує Товариство Червоного Хреста в Україні, умови реалізації чи ускладнення, поговоримо з нашим гостем в ефірі Андрій Познякевич, менеджер з координації діяльності оперативних штабів Українського Хреста Червоного. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі.
8: Вітаю, пані Галино, вітаю слухачів Українського радіо, дякую за запрошення.
7: Давайте почнемо одразу ж з, так би мовити, не дуже приємного, щоб з ним і покінчити. З якими головними викликами сьогодні працює Товариство Червоного Хреста в Україні?
8: В першу чергу, це виклик, який стоїть перед усіма тими людьми, які живуть на території сучасної України, в першу чергу контрольованою українською владою. І цей виклик, ця загроза – це агресія Російської Федерації проти України. Це безпековий фактор, з яким ми стикаємось. Ми і наші волонтери, наші бенефіціари. І це, мабуть, найстрашніший, самий основний і наймасштабніший виклик, з яким доводиться нам жити, зживатися, намагатися його нівелювати частково, тому що повністю не вдається, звісно ж таки, або зменшувати потенційно негативні наслідки, які він за собою несе. Друге, це, звісно ж, мабуть, можливість покривати ту чи іншу кількість набувачів гуманітарної благодійної допомоги, наших бенефіціарів, тому що, як би там не було, ми все одно є обмежені в тих чи інших рамках, будь це людський капітал, будь це матеріально-технічний ресурс. І, звісно ж, нам би хотілося більше покривати нашою, так скажемо, гуманітарною парасолькою тих, хто цього потребує. Але, на превеликий жаль, є обмеження і в цій сфері. Ну, мабуть, це два основних – це безпека і ресурс.
7: Ну, безпека – це, звичайно ж, війна. Війна, безпекові ризики посилила. А ресурси – це вічна проблема. І для всіх абсолютно. А які ключові програми і напрямки допомоги зараз реалізуються в час війни?
8: Що стосується нас, то з початком повномасштабного вторгнення наших напрямків або наших програм дедалі більше є. Якщо брати лінію прифронтову, тобто регіони, обласні території областей, які по яким зараз проходить лінія бойового зіткнення, або ж прифронтові області, то там здебільшого, так скажемо, наймасштабнішими сервісами або послугами це є евакуація цивільного населення, це видача натуральної гуманітарної допомоги, це продуктові набори, це гігієнічні набори, це набори психосоціальної підтримки, в першу чергу для роботи з маленькими українцями. Це програми грошової ваучерної підтримки, які ми здебільшого реалізуємо під час осінньо-зимового, зимово-весняного періоду, для того, аби українці, які не наважилися поки що на евакуацію в тих місцях, де вони зараз знаходяться, змогли дещо полегшити, так скажемо, свої умови проходження зимового періоду, зимового опалювального періоду. Це і свого часу було тверде паливо, це були буржуйки опалювальні, різного роду допомога. Але не лише цим, так скажемо, ми можемо наших бенефіціарів покрити в тому чи іншому вигляді. Це, звісно ж, і відновлювальні роботи на Київщині, в інших регіонах України. Це будівництво модульних будинків для розміщення переміщених осіб. Це мобільні медичні бригади, які працюють в далековіддалених населених пунктах і надають базові медичні послуги. Це тренінги з першої допомоги. Це інформування змінної небезпеки і ще ряд тих програм, які я потенційно зараз, можливо, і не назву, але їх можна знайти на всіх інформаційних ресурсах, які доступні про Український Червоний Хрест.
7: Які регіони сьогодні потребують найбільшої уваги, підтримки? Ви вже сказали про Київщину. Вочевидь, з'явилися навіть протягом цієї зими дуже важкої нові регіони, які є, ну, потребують нагальної допомоги.
8: Я думаю, що я чогось нового не скажу. Це однозначно регіони, які або межують територіально з територією Російської Федерації, або ж ті, які зараз є регіонами ведення бойових дій. Угу. Мабуть, найбільш страждають Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжщина, Херсонщина.
7: Сумщина.
8: Сумщина, Чернігівщина, там ми так внутрішньо ідентифікуємо ці області, називаємо їх інколи лінія підкови або ж територія підкови, такий напівколо таке. Mm-hmm. Тобто починаючи від Чернігівщини, закінчуючи Одеса, також Одеса, Одеська область цієї зими було доволі складно, враховуючи удари ворога по понтонно-мостовим або мостовим переправам, які з'єднують північ і південь Одещини. Тобто регіони, які або є території бойових дій, які або які межують з територією Російської Федерації чи Республіки Білорусь, які є в зоні найближчої досяжності тих чи інших засобів вогневого ураження, ракетно-артилерійського або повітряних засобів, вони є найбільш страждаючими. Але так, ви правильно зазначили з мого коментаря, що і Київщина цю зиму зіштовхнулася лицем
7: до лиця. І сам Київ,
8: так, це був складний період для нас усіх, я маю на увазі не лише Український Червоний Хрест, загалом суспільство, тому що ми бачили, як люди, стипивши зуби, так скажемо, чекали повернення тепла в свої домівки, повернення електроенергії, повернення водопостачання, водовідведення, на які дуже сильно був націлений агресор. Тому, але і будемо відверті, решта областей території України також не можна їх назвати такими, що живуть абсолютно без турбот, тому що і люди переміщуються територією України з більш небезпечних до менш небезпечних, так скажемо. І там також людям потрібно активно включатися в гуманітарну роботу для того, аби розмістити, обігріти, накормити, дітей віддати до школи, забезпечити медичний супровід. До прикладу, Рівненщина чимало прийняла цього року і минулого, і загалом, і Волинь, і багато територій Центрально-Західного регіону постійно приймають евакуаційні потяги, де наші волонтери також надають супровід в зустрічі в розміщенні внутрішньо переміщених осіб або вимушено переміщених осіб з території, де ведуться бойові дії.
7: До речі, ви сказали, волонтери надають, і тут одразу ж напрошується запитання, чи вистачає волонтерів, чи достатньо людей зараз в час війни, виснажливо і страшенно, і в моральному, і в психологічному сенсі також, чи достатньо людей, готових ставати волонтерами і допомагати вам?
8: Складно відповісти, вистачає чи не вистачає. Якщо говорити, що чи хотілося б нам мати більше волонтерів, однозначно так. Чи готові ми мати більше волонтерів? 100% так. Чи маємо ми можливість залучати більше? Тут навряд чи, тому що, але і благо, не ми єдині, хто працює, так скажемо, з волонтерством, з на волонтерській основі, так скажемо, надаючи сервіси, послуги або ж гуманітарну підтримку. І ми спостерігаємо, що є чимало гуманітарних акторів в Україні, які мають серед своїх рядів, так скажемо, чималу кількість волонтерів. І ми з ними просто взаємодіємо, координуємося, десь інколи передаємо ті чи інші потреби, де можуть перекрити наші колеги і друзі. Але, скажімо так, благо у нас волонтери є, і нам би хотілося однозначно мати більше.
7: Яку роль у підтримці України зараз надає і відіграє Міжнародний комітет Червоного Хреста? І, можливо, яку найчастіше просять українці, яка найбільше нагально від Міжнародного комітету потрібна?
8: Мій коментар, можливо, буде дещо опосередкованим, тому що, мабуть, я не уповноважений коментувати роботу наших колег, але з того, що можу, так скажемо, прокоментувати,

0: прифронтових територіях, тому що за мандатом міжнародного комітету вони здійснюють в основному свою діяльність на територіях, де відбувається за нормами і визначеннями міжнародного гуманітарного права міжнародний збройний конфлікт, а саме так трактується збройна агресія Російської Федерації проти України. Також надання натуральної допомоги як фізичним, так і юридичним особам. Я знаю, що наші колеги чимало підтримки надають і території Харківської області, коли більша частина Луганської була підконтрольна уряду України там, так само і з Донецькою областю. Ми безпосередньо, до прикладу, я був свідком, коли ми вели комунікацію про передислокацію і наших підрозділів локальних в Донецькій області, які розміщувалися на свого часу чи в Корахово, чи в Краматорську. І інституціям вони намагаються, наскільки я знаю, допомагати по лінії санітарії, гігієни, водоочистки, це водоканали і так далі. Так само у них є чимала частина програм зимової підтримки, коли від міжнародного комітету або за його сприяння надається визначеним категоріям громадян ті чи інші засоби обігріву і підтримки, так скажемо, соціально-житлово-комунальної в зимовий період і не тільки в нього.
1: Як тільки є якась хороша справа, якесь хороше явище, значим важливе для суспільства, розуміємо, що одразу з'являються люди, які хочуть використати його на свою користь. Ми читали про випадки шахрайства з використанням фальшивих волонтерських посвідчень або фальшиві повідомлення про грошову допомогу. Скажіть, будь ласка, як з'являються отакі от шахрайські явища, як вони працюють, як вони винаходять ці схеми?
0: На превеликий жаль, і не тільки за рахунок імені Українського Червоного Хреста, але в цілому нечисті на руку і, скажімо так, нечисті на совість особи намагаються неправомірним шляхом набути наживи. Що стосується нас, мені здається, величезна кількість класичних схем, так скажемо, це або по фандрейзу, тобто збору коштів, або ж видаючи інформацію про фейкові програми підтримки, в першу чергу грошової, коли громадянам надходить реклама, так би мовити, або інформаційні неправдиві повідомлення про те, що кожен українець може отримати там 10 тисяч гривень від Червоного Хреста. Потрібно подати заявку за посиланням, вказавши банківські реквізити або номер телефону для контакту, і потім шахраї вже в телефонному режимі вивідують чи інші закриті дані, які класично в жодному випадку люди, які займаються збором коштів на благодійну справу, не цікавляться і не запитують, вивідують ці дані, і потім вже маніпулюючи тою чи іншою інформацією, отримують неправомірну вигоду. Єдине хочу сказати, що в жодному випадку не переходьте за сумнівними посиланнями в першу чергу, коли нібито вам хочуть зробити добру справу, просто так давши якісь там грошові кошти, нібито тому що ви того заслуговуєте. Ясно, що більшість українців заслуговують на підтримку, і ми намагаємося її надавати, але не таким чином. Ми працюємо з органами місцевого самоврядування, і ту чи іншу інформацію, яка є, згідно законодавства України, персональними даними, в першу чергу ми повинні отримувати згоду на її отримання і обробку, або безпосередньо від бенефіціара через орган місцевого самоврядування або в місцевого органу місцевого самоврядування з відповідною згодою, заявою, в телефонних режимах або ж через посилання інтернет-простору ми жодним чином не здійснюємо жодних фінансових операцій, і тому краще в разі чого, якщо ви десь бачите на медіаресурсах інформацію, що може видаватися вам корисною з точки зору гуманітарної підтримки, будь ласка, знайдіть ще хвилинку-другу, зайдіть краще на сайт Українського Червоного Хреста. Його легко знайти в мережі інтернет redcross.org.ua. І перевірити.

0: проєкти, які зараз є діючі програми підтримки для українців від нас або від наших партнерів, і тоді ви будете більш-менш спокійні про те, якого роду інформацію вам подають в тих чи інших соціальних ресурсах, в першу чергу про фінансову грошову підтримку від гуманітарних акторів.
1: Сьогодні ми говоримо з вами про Український Червоний Хрест і говоримо про те, що ефективна робота Українського Червоного Хреста – це ще і допомога самих громадян. Що б ви сказали зараз всім нашим слухачам-слухачкам, які нас слухають і, можливо, хотілися б долучити до вашої роботи?
0: Не обов'язково одягати емблематику того тієї чи іншої гуманітарної організації, аби робити добрі справи. Ми, до прикладу, цієї тяжкої зими започатковували з органами місцевого самоврядування таку, скажімо, неофіційну, але програму підтримки «Допоможи сусіду», коли ми просили, так скажемо, актив людей або активний віковий ценз населення слідкувати за людьми, можливо, похилого віку, одинокими людьми, якщо ви знаєте, що поряд з вами такі проживають. Немає нічого складного зайти, поцікавитися, як в людини справи, можливо, їй потрібна якась підтримка, і не обов'язково цю підтримку, так скажемо, надавати за власний кошт, за власний рахунок. Ви так само можете звернутися на гарячу лінію Українського Червоного Хреста, залишити інформацію, і ми зі своїми волонтерами так само, відповідно, можемо здійснити візит, навідати. В нас є величезна когорта бенефіціарів за програмою «Догляд вдома». Це саме для людей літнього віку, для одиноких людей, для людей, які мають особливі потреби, тому просто я би просив людей бути уважнішими один до одного, до своїх рідних і близьких, до тих, хто проживає поруч, звертати увагу на їхній морально-психологічний стан.
1: І не бути байдужими, допомагати.
0: Дякую,
1: Андрій Позняковець, менеджер з координації діяльності оперативних штабів Українського Червоного Хреста.
2: На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Костю, матчі чемпіонату світу з футболу, а у котрій?
4: Ілон, все гаразд, заспокойся, там суцільний нічний нон-стоп. З 8-ї вечора до 7-ї ранку.
3: Заспокойся? Отже, ми місяць не спатимемо?
4: Угу.
3: І вам не дамо.
2: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
3: Із 4 травня о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
4: Щодня на Радіо Промінь.
2: На часі. Культура. На Українському радіо.
5: Я вітаю усіх слухачів та слухачок. Мене звати Єлизавета Цареградська. Стало відомо, що у віці 88 років зі світу відійшов художник, мультиплікатор і режисер Євгень Сивукін, творець таких мультфільмів, як «Пригоди козака Енея», «Як козаки куліш варили» та «Як козаки у хокей грали» та багатьох інших мультиків. І ми будемо говорити про його внесок взагалі в розвиток українського мистецтва, тому що саме цим він не займався. Ми чекаємо на двох гостей, на розмову з ними. І першою є кінознавиця Лариса Бріховецька. Пані Ларисо, я вітаю вас в етері. Шкода, що маємо таку прикру нагоду для зустрічі, аби поговорити, але я думаю, що масштаб генія Євгена Сивоконя треба розглядати максимально широко і взагалі осмислюючи його саме як митця. От говорячи про нього як митця в українському мистецтві, що ми можемо сказати?
6: Ну, насамперед я хочу трошки виправити, тому що серію про козаків, як козаки футбол грали, хокей, це Володимир Дахно. це відомий також режисер і художник анімаційного кіно. Тобто українська школа анімації має багато дуже цікавих імен. Але серед них трійка – Давид Черкаський, Володимир Дахно і Євген Сивокінь. Це анімація, яка здобула міжнародне визнання саме завдяки от таким талановитим, абсолютно різним митцям, і які зробили школу анімаційного кіно українську відомою в світі. Якщо говорити про Євгена Яковича Сивоконя, то він, очевидно, найбільш плідний майстер, майстер високого класу. Якщо би була градація майстерності, то от його можна віднести до такого найвищого ступеня, тому що він творив свій світ. Кінематографічний, анімаційний. Чому особливість? Я хочу буквально в двох словах, щоб було зрозуміло, що це надзвичайно трудомістка робота – створювати ручну анімацію. Це зараз комп'ютерні технології, це полегшили, це забавка. А тоді це вручну, це один фільм на 10 хвилин творився цілий рік. І коли пишуть, що Сивоконя всього 25, я думаю, що їх значно більше. Вони просто не всі, так би мовити, обчислені його роботи. А він творив надзвичайно багато, і переважна більшість його стрічок були адресовані дорослому глядачеві, спонукаючи його до мислення, тому що сам Сивокінь був, я вважаю, філософом в анімаційному кіно. Здебільшого це вважається, що це мультики, ну, для дітей, несерйозно, забавка. Справді, якщо говорити про оцю комп'ютерну анімацію, то це переважно масова культура. Але є мистецтво, справжнє мистецтво анімації. От Євген Сивокінь був особливий якраз в цьому виді майстерності. Він був талановитий художник і режисер, тому що він спочатку прийшов на початку 60-х як художник, працював з іншими режисерами, а потім він став шукати собі сценарії. І от я хочу наголосити, що його фільми, особливо фільми 70-х років, коли почали закручувати гайки, обмежувати свободу, там відточена образність, відточено. Саме мистецтво полягає в тому, що є образна мова. І от він через ці образи, через притчі, він говорив про якісь важливі для суспільства речі, про цензуру і так далі. Я, на мою думку, сьогодні надзвичайно актуальний його фільм «Обережно, нерви». Тому що ми всі переживаємо дуже тяжкий період і дуже нас ці нерви напружені. І як він знаходить образну мову, щоб показати, що це таке нервування для людини. От здавалося б, так? А він знайшов оцю художню мову, якою виразив. Зараз, слава Богу, є в інтернеті багато, практично всі його фільми, і можна це подивитися. Мені особисто імпонують його фільми, які базуються на українському матеріалі. От, зокрема, «Пригоди коваля Вакули», не «Енея», «Пригоди козака Енея» – це Ніна Василенко. А «Пригоди коваля Вакули» за Гоголем, «Ніч під на Різдво». Потім, як у нашого «Амелечка, невеличка сімеечка». Це 90-ті роки, і це надзвичайно віртуозна робота, якщо підходити з художнього боку. Дуже віртуозно зроблено. І це ж жартівлива народна пісня. Я хочу ще нагадати його такий фільм, який визнаний був, отримав диплом на 3-му міжнародному кінофестивалі мультиплікаційних фільмів «У Загребі». А Загреб в Хорватії – це ціла школа анімації, визнана в світі, і перемога там – це дуже знакова. Це фільм «Людина і слово», 73-й рік. Ну і потім ще один фільм, який здобув визнання за кордоном і в нашій країні, і це фільм «Засипле сніг дороги», це вже 2015 рік, це вже зрілий майстер, який підсумовує своє життя у цьому фільмі. Ностальгія за минулим, за тим спокоєм, який і радістю життя, який приводом для радості може бути звичайний сніг, погода І от людина літнього віку сидить перед каміном, і перед очима в неї оці спогади про дитинство. І ну, дуже зворушлива картина. Вона також в Клемон-Ферані здобула нагороду. Ну і я говорю зараз переважно про художника, але не можна не згадати про Євгена Яковича як про педагога. Тому що коли в українському кінематографі настав період кризи, коли нова влада зігнорувала кінематограф і студії державні перестали фінансуватися, з 93-го року Євген Якович іде викладати. Він викладав і в університеті імені Карпенка-Карова, інституті екранних мистецтв, а потім з 2001-го викладав і в Київському університеті культури і мистецтв. Тобто це цілу школу він передав свою майстерність наступним поколінням. Серед його учнів, звичайно, не можна не згадати Степана Коваля, який здобув також визнання своєю стрічкою 10-хвилинною, що трамвай номер 10, і Степан Коваль потім заснував студію «Новатор фільм». Розумієте, Євген Якович залишиться з нами не тільки своїми фільмами, а й роботами своїх учнів, тому що він людина надзвичайно мудра, толерантна, спокійна. І це дуже рідко в кінематографі трапляється, щоб людина мала такі характерні риси, які притягували до нього. Особисто я з ним була знайома, я його дуже шанувала, я зробила з ним інтерв'ю, яке надруковано в журналі «Кінотеатр». Назва цього інтерв'ю – «Лев – це лев». Він мав дуже високе почуття гумору і, крім того, самоіронії. В нього є автошарж, яким він ілюстрував свої книги. В нього три книги. І ще одна за радянських часів, а потім дві, які видав уже в часи незалежності. Коли читаєш ці книги, просто душа радіє, тому що в людині дуже самоіронія. Це дуже рідкісна риса. Вміти сміятися.
5: Дякую вам, пані Ларисо. Дякую дуже, що долучилися до нашого етеру. Кінознавиця Лариса Брюховецька з нами спілкувалася. Пані Лариса вже зазначила, наскільки кропіткий процес взагалі творення анімації. І це не так, як відбувається, наприклад, зараз. Або ж дещо в інакший, напевно, спосіб, з інакшими підходами. Пані Лариса вже зазначила про одну з останніх робіт. Пане Євгена, «Засипле сніг дороги». Я сьогодні якраз передивлялася цей мультфільм. Там до 8 хвилин часу, тому я усім раджу найближчим часом його подивитися. Це дуже зворушлива робота. І якраз от в контексті того, як він зроблений, ось ця анімація, як вона робилася, це теж дає розуміння, наскільки по-інакшому митець, майстер підходить до творення того і до розвитку розповіді своєї історії. Я навіть поплакала трішечки, і це теж такий спосіб певним чином навіть розвантажитись. І це якось допомагає. Стало легше після цих 8 хвилин перегляду. Як я і обіцяла, ми будемо говорити з двома людьми про Євгена Сивоконя, і це також режисер та аніматор Дмитро Лісенбарт, який долучається до нашого етеру. Пане Дмитро, я вітаю вас в етері.
7: Вітаю вас.
5: Власне, з нагоди нерадісної ми зустрічаємось в етері, але все одно я би хотіла попросити вас розповісти про пана Євгена як про людину, про його образ і про значущість його для вас у вашому житті.
7: Взагалі трошки важкувато говорити, бо ми от буквально мали вийти з нашим курсом першим. Це ми з 93-го року поступили в Карпенко-Карову на режисуру анімації. Якраз нашим майстером став Євген Якович. І оце ми нещодавно зібралися, скільки років вже пройшло, зібралися, щоб записати йому вітальне відео до дня народження. І вже буквально все змонтували і готові були передати, як прилетіла така новина. І у нас стояла якась дивна ділема, що робити з цим вітальним відео, бо людина померла. Пішла від нас, не померла, пішла від нас. І от вітальне відео з днем народження. Вирішили так і залишити, бо, як вже було тільки що зазначено, Євген Якович був з великою долею самоіронії, і він до життя відноситься дуже філософськи, просто і без навантажень. Взагалі, я от почув до мого включення, ви казали про його фільм, який ви подивилися. Я би не порадив би подивитися його кіно під назвою «Вікно». Це найскладніша анімаційна технологія, це живопис по склу. Дуже такий філософський фільм про життя і зроблений одним кадром, практично одним планом. Це неймовірний фільм, дуже, дуже вам рекомендую всім подивитися. «Вікно» називається. А взагалі, ну, з Євгенієм Яковичем завжди було весело, просто він був, по-перше, спортсменом, він плавав, грав бадмінтон. У нас на студії українському фільм це постійно якісь ігри були, жарти, і це був якесь свято, а не робота, ну, прямо скажу. Я коли заходив до нього в майстерню на українському фільмі, кабінет, він там щось мені розказував по моєму майбутньому диплому, а я його практично не слухав, бо я розглядав, що знаходиться на стінах, які картинки висять, як в нього все облаштовано, і мріяв, що в мене саме так і має бути, як у режисера майбутнього. От я хотів би, щоб в мене так і був кабінет такий. А і він мені щось там розказує, що от тут тобі треба щось поправити і так далі. А я практично вже не слухав, бо практично був як це занурений в цю атмосферу, а в нього була дуже унікальна атмосфера робоча. Він давав такий приклад, як має жити творча людина. І це, знаєте, було більше не про професію, а більше про стиль життя, який він от надав. Я, ну, йому дуже сильно вдячний за ті моменти нашого спілкування. Їх було дуже небагато. Я тоді навчався на вільній формі навчання, на самонавчання. І приходив тільки здавати заліки, і спілкувалися ми з ним виключно по професійному напрямку, там диплому, курсових і так далі. Але це завжди було супер весело і позитивно. Ну, що сказати, жалко, пішов дуже великий майстер від нас. Пішов, втік цього життя, але думаю, що він все це чує, бачить.
5: Саме от саме в професійній його діяльності і його як майстра, чи були якісь тези, висновки або якісь, можливо, правила, які ви для себе забрали від нього, якісь настанови, які він, наприклад, постійно повторював, от в контексті саме анімації, саме професійної діяльності?
7: Ну, так, неможливо сказати, бо мова взагалі культури, вона більше не емоційна в якомусь рівні. Я не згадаю ніяких слів, фраз, і це практично нереально, але я можу тільки згадати емоційно якусь емоційний якийсь момент, який збудував, десь поклав цеглинку там будування мого майбутнього. Я просто дивився на стиль, дивився на відчуття життя, на його гумор і так далі. Тут, розумієте, це словами просто не передати. Це просто були якісь діалоги про життя, про будь-що, і в цих діалогах вибудовувалися вектор, цей напрямок. І я брав те, що мені подобалося, практично мені подобалось все, тому що він казав. Це, ну, практично не можна описати. Я, вибачте, сам не майстер слова більше малювати і писати.
5: Дуже дякую вам, пане Дмитре. Дякую, що поділилися цими спогадами. Дякую, що знайшли в собі час та сили говорити, тому що припускаю, що це може бути доволі складно. І прийміть мої співчуття, тому що це втрата. Очевидно, що будь-яку втрату переживати треба ресурс, і це якийсь певний процес, який також потрібно прожити, пройти. Він тривалий в часі. Власне, з Дмитром Лісенбартом, режисером та аніматором, ми говорили про Євгена Сивоконя, про художника мультиплікатора, режисера, про людину, котра зробила дуже багато в галузі розвитку мультиків, хоча, знову ж таки, я от кажу це, вживаю це слово і думаю, чи не знецінюю я це, тому що це мистецькі роботи, і вже кілька ми озвучили протягом цієї розмови, вже зазначали найпростіше, якщо, наприклад, раніше якось не були аж так добре знайомі з цією творчістю, з цим переліком, ну там, окрім козаків, напевно. Козаків точно, я думаю, що бачили, принаймні ті, хто нас зараз слухають, у більшості людей так точно. Мені здається, важко було б оминути такий контент. Можливо, не все те, що робив саме Євген Сивакінь, але от ці роботи, які ми зазначали потім, то і, в принципі, в мережі теж можна доволі легко знайти ці мультфільми і переглянути їх. Вони справді дуже і дуже цікаві. От сьогодні я отримала розраду, подивившись, наприклад, «Засипле сніг дороги», вкотре про це зазначаю.

0: Українське радіо.
1: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Між Україною та Росією за посередництво Сполучених Штатів Америки почало діяти перемир'я. Кремль скасував зарубіжним ЗМІ акредитацію. На сьогоднішній парад в Одесі триває підготовка до оздоровчого сезону. Головний акцент – безпека під час повітряної тривоги. Далі подробиці. Президент Володимир Зеленський заявив, що під вечір п'ятниці було отримано згоду з російської сторони провести обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Про це президент написав у Телеграмі. Також за сприяння президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа між Україною і Росією почало діяти триденне перемир'я. Кремль відкликав акредитацію журналістів іноземних засобів масової інформації на сьогоднішній парад у Москві, який пройде без військової техніки, повідомляє Шпігель. Це перший випадок на параді 9 травня, коли іноземні ЗМІ спочатку отримали акредитацію від Кремля, але згодом її було відкликано, зазначає видання. Раніше російське Міністерство оборони заявило, що парад 9 травня у Москві пройде без військової техніки та участі курсантів військових учнів. Через поточну ситуацію. Прес-секретар правителя Росії Дмитро Пісков заявив, що парад до 9 травня у Москві пройде в скороченому форматі через терористичну загрозу, а ще тому, що дата не ювілейна. В Шептицькому на Львівщині напередодні ввечері знайшли мертвим 11-річного хлопчика з ножовою раною у живіт. Тіло виявили поблизу річки Західний Буг. Про це повідомляють львівська поліція та прокуратура області в соціальних мережах. На тілі хлопчика правоохоронці виявили колоторізану рану. За попередніми даними, саме вона стала причиною смерті. Загиблий 11-річний мешканець Шептицького. За інформацією місцевих засобів масової інформації, хлопчика поранив ножем підліток. Після скоєного він сам зателефонував до поліції, підлітка затримали. На узбережжі Одеси встановлюють 8 нових укриттів для безпеки відпочивальників на пляжах. Сховища з'являться на ділянці від пляжу Ланжерон до 16-ї станції Великого фонтану. Про це повідомив перший заступник міського голови Олександр Філатов у Телеграмі. За його словами, загальна кількість укриттів на узбережжі зросте до 19. Цього сезону в Одесі планують відкрити 6 комунальних та 2 інклюзивних пляжі. Органи охорони здоров'я на 4 континентах розшукають пасажирів, які зійшли з круїзного лайнера, ураженого хантавірусом. Як пише Associated Press, у Аргентині розпочнеться розслідування у місті Ушуаія, де попередньо і стався спалах захворювання. За даними журналістів видання, понад 20 людей могли покинути круїзний лайнер без попереднього обстеження. Всесвітня організація охорони здоров'я напередодні повідомила, що ризики поширення вірусу серед широкої громадськості є низькими. У результаті спалаху хантавірусу на лайнері померли 3 людей. Евакуація решти пасажирів з лайнера запланована на 11 травня. Поточну ситуацію у Суспільному прокоментував палестинський травел-блогер Хасен Ібн Хатута, який перебуває зараз на лайнері.
4: Зараз усе не відрізняється від інших днів у морі, які були раніше. Усі зберігають високий моральний дух, люди усміхаються та спокійно ставляться до ситуації. Перед виходом із Кабо-Верде до нас на корабель приєдналися кілька лікарів, що також додало впевненості, адже тепер на борту є спеціалісти. Наразі ні в кого немає симптомів, пов'язаних із хантавірусом, і ми сподіваємося, що так буде і надалі.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні у більшості областей короткочасний дощ, можлива гроза, температура вночі 7-12, вдень 20-25 градусів, на заході країни 13-18 з позначкою плюс. На Київщині сьогодні температура по області вночі 7-12, вдень 20-25, у Києві вночі 10-12, вдень 21-23. Зараз у столиці плюс 10. Марія Шиндро, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

знайдеш і не полюбиш, не сумуй.

0: Ситуація у Херсоні не покращилась. Київський метрополітен перегляне алгоритми використання дефібриляторів. Про все те інше – далі докладніше. Безпекова ситуація у Херсоні не покращилась, незважаючи на оголошене триденне перемир'я. У передмісті Комишани є поранені унаслідок скиду з дронів. Про це Суспільному розповіла депутатка Херсонської обласної ради Оксана Погомій.
1: У нас немає арти, але у нас літають дрони, вони не прекращають літати. У нас сьогодні вже в селищі Камишани були прильоти, скиди, верніше, з дронів, і вже є поранені люди. Менше, звісно, ніж це було там вчора або позавчора, але як такового дня тиші, я би сказала, що немає.
0: Нагадаю, напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про триденне припинення вогню між Росією та Україною, починаючи з 9 травня. Також він повідомив про домовленість щодо обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Президент України заявив, що Україна погоджується не бити по Червоній площі в Москві, де проходить російський парад, оскільки життя українських військовополонених важливіші. Проте наголосив, що наша держава під час режиму тиші застосовуватиме дзеркальні заходи щодо ворога. Припинення вогню між Україною і РФ може тривати довше, аніж 3 дні – 9, 10 та 11 травня. Про це президент США Дональд Трамп сказав журналістам, повідомляє кореспондентка Суспільного.
2: Я хотів би, щоб це припинилося. Росія, Україна – це найгірше, що трапилося з часів Другої світової війни з точки зору людських життів. 25 тисяч молодих солдатів щомісяця – це божевілля. Тож це цілком можливо.
3: Пане президенте, чи це Путін попросив про перемир'я?
2: Ні, я попросив, і президент Путін погодився. Президент Зеленський погодився. Обидва охоче. І у нас є невеликий проміжок часу, протягом якого вони не будуть вбивати людей. Це дуже добре. Вони також погодилися повернути по 1000 з кожної сторони 1000 полонених.
3: Ви плануєте знову поговорити з ними і спробувати переконати їх?
2: Так, я це зроблю. Я хотів би бачити значне продовження.
4: Новини на Українському радіо.
0: Київський метрополітен перегляне алгоритми використання дефібриляторів після смерті чоловіка на станції Політехнічний інститут. Так, в компанії відреагували на нещасний випадок. Відповідний допис з'явився на сторінці метрополітену у Фейсбуці. Там зауважили, що ситуація викликала суспільний резонанс та показала, що потрібно проаналізувати кожен етап реагування, взаємодії служб та чинні процедури у подібних екстрених випадках. Наразі триває збір інформації від всіх працівників, які були на станції. Нагадаю, у Києві біля метро Політехнічний інститут помер чоловік. Очевидці намагалися взяти на станції підземки дефібрилятор для реанімаційних заходів, але працівники метро їм відмовили. Додам, автоматичні зовнішні дефібрилятори з'явилися на станціях київського метро у 2020 році. За цей час їх десятки разів використовували для надання домедичної допомоги, і вони вже неодноразово допомагали рятувати життя пасажирів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
0: Завтра в Україні дощ, подекуди грози, температура вночі 10-15 градусів тепла, на крайньому заході країни 5-10 градусів, вдень плюс 13, плюс 18, на сході та південному сході країни 21-26 градусів тепла. На Київщині завтра місцями значний дощ, температура вночі 10-15, вдень 13-18 градусів тепла. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
4: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Ви слухаєте Українське радіо, прямий ефір, в студії працює Віталій Науменко, 18.35. І зараз ще до вашої уваги, шановні радіослухачі, дуже важлива тема. Тема, яку розпочали не ми, але актуальність якої то стрибає різко вгору, то так само, як кажуть, йде донизу. Це погрози Російської Федерації, не перші, але

0: останнім часом динаміка пожвавлюється. Це видно неозброєним оком. Погрози про можливість застосування ядерної зброї на фоні дуже серйозних проблем в російській економіці і на фоні відсутності реальних успіхів на фронті. Для прикладу, військові аналітики кажуть, щоб окупувати ту частину Донеччини, яку сьогодні мужньо захищають Збройні сили України, де потужна система фортифікацій, рашистам знадобиться не менше 2 років. Будемо сподіватися, що цього ніколи не буде. До цього справа не дійде, навпаки, Збройні сили України будуть лише повертати втрачені тимчасово території. Отже, про можливість застосування Москвою ядерної зброї, наскільки ці погрози реальні, і так само принагідно обговоримо, проаналізуємо ядерний трек Ісламської Республіки Іран, яка його доля і доля накопичених нинішнім режимом ядерних матеріалів, яка залишається невідомою. На прямому зв'язку зі студією народний депутат України 5 скликань, міністр охорони довкілля та ядерної безпеки 1992-1998 років Юрій Костенко. Юрій Івановичу, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
1: Доброго вечора і слава Україні.
0: Героям слава. Бачите, ми з вами регулярно, і мої колеги з вами регулярно проводять програми. Ми весь час говоримо про Будапештський меморандум, про те, що ситуація могла бути абсолютно іншою, тому що тут розрахунок простий. Якби у нас було щось із арсеналу ядерної зброї, навіть ті ж тактичні ракети, очевидно б, рашистів би це стримувало, і це була б не зброя нападу, а зброя захисту. Така сама приблизно, яка є сьогодні в арсеналі Великої Британії і Франції. Двох держав, двох членів НАТО, які на європейському континенті мають цю ядерну зброю. Погоджуєтеся з цим, що відправна точка для наших міркувань – це все одно Будапештський меморандум і та стратегічна помилка, яка була тоді зроблена, на яку ми тепер намагаємося виправити в різний спосіб?
1: По-перше, і головне уточнення, це не була стратегічна помилка українського вищого керівництва, я маю на увазі президента, екс-президента Кравчука, а це було пряме порушення тих рішень, які стосувалися ядерної зброї, які ухвалювалися українським парламентом. Тому що всі ці рішення мали силу закону, і відповідно до Конституції виконавча влада на чолі з Кравчуком повинна була виконувати ці рішення. Коротко нагадаю, що за рішення. Верховна Рада вже в 92-му році ухвалила постановою, це квітнева постанова 92-го року, ухвалила рішення, що ми будемо рухатися до без'ядерного статусу, але із урахуванням низки вимог. В першу чергу, це наявності фінансових ресурсів, тих технологічних можливостей знищувати ядерну зброю і багато іншого. Але саме головне – при наявності міжнародних гарантій безпеки без'ядерній Україні. Сполучені Штати Америки на цю постанову вже в грудні 92-го року відповіли. Це була нота Держдепу Сполучених Штатів Америки, датована 15 грудня 1992 року, що Сполучені Штати Америки готові співпрацювати із Україною у темі ядерного роззброєння, і гарантією безпеки для України може стати повноправне членство у НАТО. Тобто, стратегія українського парламенту, яка називалася «Ефективне роззброєння», полягала в тому, що поступово, знищуючи ядерну зброю Україна, це третій ядерний потенціал світу, ставати все більш інтегрованими у загальноєвропейську систему безпеки, тобто в НАТО і в Європейський Союз. Це рішення парламенту Квітнера було остаточно затверджено ратифікацією договору «Старт-1» про часткове скорочення стратегічних наступальних озброєнь, яке Верховна Рада ухвалила в 93-му році у листопаді місяці. Згідно із цим уже законом, який мала виконувати виконавча влада на чолі з Кравчуком, Україна буде знищувати лише 36% стратегічних носіїв і 42% ядерних боєголовок. Все інше, що стосується ядерних озброєнь України, повинно було реалізовуватися в плані без'ядерності уже за новими угодами і за новими термінами, які будуть встановлені під час переговорів. Саме головне, що такого роду рішення Україні дозволяло проводити процес ядерного роззброєння десятиліттями, а то і довше, і наявність на нашій території ядерних боєголовок під міжнародним контролем, на що погоджувалися Сполучені Штати Америки, однозначно ніколи не дозволило Росії навіть планувати війну проти України. Я вже не кажу про широкомасштабну агресію чи анексію Криму, які відбулися 14 та 22 року. Отже, мій висновок такий, що Будапештський меморандум – це вже наслідок творчості виконавчої влади, яка порушення рішень українського парламенту не зробила нічого для того, щоб реалізувати ці рішення, і для того, щоб ядерна зброя десь у далекосяжній перспективі, українська ядерна зброя, могла бути трансформована у повноправне членство НАТО і ядерну парасолю США та інших європейських ядерних країн, Франції та Британії. Ось якою була стратегія українського парламенту, і всю цю стратегію Росія знищила через впливи з боку як владних інституцій Росії, так і тих агентів, яких в коридорі української влади завжди не бракувало. Тому не треба прив'язувати помилки і називати їх тим більше стратегічними, які допускала виконавча влада в плані деядеризації України. Якщо говорити про сьогоднішнє законодавство, це все називається державна зрада високопосадовців.
0: Я якраз хотів вас запитати, як ми повинні з юридично-правової точки зору оцінювати ті події, коли чи не на той момент президент проігнорував колективне рішення найвищого законодавчого органу держави. Ви своєю відповіддю розставили всі крапки над і. Це державна зрада.
1: Так.
0: Який, тим не менше, не дали ходу, і це, так би мовити, цей трек так і залишився в такому стані, в якому він, власне, перебуває і досі. Ну, продали, ну, обговорюємо, ну, роззброїлися. Ну, повірили. А тепер доходить до, як кажуть, геополітичних, я не знаю, парадоксів. Наближені кола кажуть, що під час перемовин делегації Ісламської Республіки Іран з американцями від Ірану було більше 70 перемовників, у них немає єдності в найвищому керівництві, це безумовний плюс, тобто там роздрай, де першу скрипку намагається перебрати на себе корпус вартових Ісламської революції, з американського боку було аж троє топ-чиновників. Іранці кажуть, подивіться, ви хочете, щоб ми, іранці, роззброювалися і відмовлялися від ядерних матеріалів, від ядерної зброї, її створення, подивіться, ви ж уже один раз зробили цей трюк з Україною, і в якому стані тепер Україна. На неї напали, і вона змушена захищатися. Можна поставити три крапки. Юрій Іванович, якщо говорити про рашистські погрози, упродовж останніх днів перед парадом 9 травня на Москві в інформпросторі знову лунали погрози про можливість застосування ядерної зброї. Ще напередодні параду Москва оголосила про проведення ракетних випробувань на полігоні Кура в Усть-Камчатському окрузі. За повідомленнями регіонального управління МНС, із 6 по 10 травня там здійснюватимуть тестові удари ракетами, здатними нести ядерний заряд. Відомо, що це перші випробування за останні півтора року. А до цього, 1 березня 2018 року, рашистський диктатор виступив у Москві з промовою, оголосивши про створення низки нових систем ядерної зброї, що має вивести Московію вперед в перегонах із Заходом. Ніхто не хотів нас слухати, заявив тоді Путін. Так послухайте зараз. Питання до вас, чи свідчать такі дії російських військ про підготовку до реального сценарію? Чи це випадковий елемент психологічної війни, щоб справити враження?
1: Хочу нагадати, що Росія, особливо коли поміняли Єльцина що був більш поміркованим в плані ядерних погроз на Путіна. Це відомо було зроблено на початку 2000-х років. Ядерна риторика Путіна постійно використовувалася на міжнародній арені. Хочу нагадати, що коли була війна 2008 року Росії проти Грузії, Путін погрожував Заходу, натякав Заходу не забувати, що Росія ядерна держава. Те саме стосувалося і коли була анексія Криму. На міжнародній арені Росія постійно декларувала свою готовність до використання ядерної зброї для захисту своїх, як вони казали, національних інтересів. Далі, саме за часів Путіна, останні десятиліття була змінена ядерна доктрина Росії. Згідно з цією доктриною, вони відмовилися від принципу не використовувати першими ядерну зброю, а саме в цьому і полягала суть теорії ядерного стримування, коли ядерні країни беруть на себе зобов'язання не використовувати ядерну зброю першими у міжнародних конфліктах. Далі Росія, як ви знаєте, анексувавши частину і нашої території, це не тільки Крим, але й частина Донецької області, Херсонська, Запорізька, вони були включені в Конституцію України, одразу ж була також посилена ядерна риторика в контексті того, що тепер Росія може використовувати ядерну зброю, якщо буде загроза територіальній цілісності Росії. Тобто, всіма цими прикладами можна однозначно стверджувати, що тема ядерних погроз стала головним аргументом у тому, уведені Росією переговорів на рівні провідних ядерних країн світу. Але коли у 22-му році Путін дійсно захотів випробувати, як діє тактична ядерна зброя на полях війни, мова йде вже про широкомасштабну агресію Росії проти України, то він одразу ж отримав дуже жорстку відповідь, в першу чергу з боку США і тодішнього президента Байдена, який дуже чітко заявив, що використання ядерної зброї під час російсько-української війни є неприпустимим. І Сполучені Штати Америки долучаться до поразки Росії на полі бою. Далі за цією заявою Байдена виступили категорично проти використання ядерної зброї вже союзники Росії, Китай, Індія, які також устами своїх перших керівників заявили про неприпустимість у сучасному світі не те, що використовувати, а навіть шантажувати використанням ядерної зброї, ядерних погроз. Отже, можна сьогодні впевнено говорити, що використання Росією ядерних боєголовок, я думаю, це малореалістичний варіант. І в першу чергу це стосується особисто Путіна. Він страждає параноїдальним розладом, який посилюється. А як ви знаєте, у світі всі параноїдальні лідери, які були диктатори, вони в першу чергу страшенно боялися за своє нікчемне життя. І тому можна стверджувати, що віддання приказу Путіним, наприклад, щодо використання ядерної зброї, мало того, що його можуть не виконати, тому що це довгий ланцюжок рішень різного роду командирів по запуску реального чи ракети, чи ядерної бомби на Україну. Я вже не кажу про міжконтинентальні стратегічні ракети, і це може не спрацювати, цей наказ Путіна. А друге, якщо допустити навіть, що це відбудеться, тому що Путін хвора людина, то можна стверджувати, що швидше за все цей наказ не буде виконано. Ну і в плані саме сучасного світу і його відношення до ядерної зброї, я думаю, що переживши Карибську кризу 62-го року, світ уже категорично не буде мовчати і буде усіма своїми силами зупиняти ядерних безумців, до яких належить Путін, всіма різними способами. Але є одне але. Проліт над нашими атомними електростанціями, балістичних ракет, крилатих ракет, захоплення Чорнобильської АЕС і тепер окупована Запорізька АЕС, це з точки зору міжнародного права називається прояви ядерного тероризму. Вони повинні бути припинені різного роду діями, включно до знищення, фізичного знищення тих, хто здійснює ядерний тероризм. На превеликий жаль, ця складова ядерної небезпеки залишається реалістичною на полі бою. Тому що, наприклад, чи аварія на Запорізькій атомній електростанції ядерних блоків призведе до колосального ядерного вибуху, як це було з Чорнобильською атомною електростанцією, чи, наприклад, випадкове влучення балістичної ракети в інші атомні електростанції України, це і є ядерна війна з усіма жахливими наслідками. І от ця ситуація, на превеликий жаль, Заходом якось не контролюється так, як принаймні можливість використання ядерних боєголовок, чи тактичних, чи то більше стратегічних. І от це і може призвести до того, що під час російсько-української війни може виникнути ядерний катаклізм, а відтак це може дійсно трансформуватися уже у ядерну війну, яку ніхто не зможе зупинити. Така загроза існує. І тому переговори США з Іраном, а в Ірані досвідчені не тільки переговорники, а досвідчені люди, які вже впродовж десятиліть працюють над власною ядерною військовою програмою. Вони знають усю аргументацію, на відміну від колишнього українського керівництва, з якою такі переговори треба вирішувати шляхом дійсно того консенсусу, або Іран отримує беззаперечні, реальні, юридично зобов'язуючі гарантії своєї безпеки, щоб більше ні Ізраїль, ні США з ним не воювали, або ж Іран буде рухатися далі з тим, щоб мати свою ядерну зброю як найпотужніший механізм стримування будь-якої агресії. Що було, на превеликий жаль, не зроблено в свій час, коли Україна володіла третім ядерним потенціалом світу.
0: У нас залишається 5 хвилин, шановний Юрій Іванович. Я дуже дякую за ці пояснення. Вони критично важливі для того, щоб, як кажуть, глибше розібратися, проаналізувати ситуацію. Тим більше ядерне побєдобєсія чи мракобєсія на Росії не спадають. Рашисти вимагають вдарити ядерною зброєю по Україні та ракетами по Верховній Раді, Офісу Президента і Генштабу. Дослівно, один орішник тут не допоможе. Тут потрібно їх декілька, плюс близько 50 крилатих балістичних ракет усіх типів, а також близько 500 дронів. Більше того, за словами голови космічного командування США Стівена Вайтінга, Росія хоче розмістити ядерну зброю в космосі. Стівен Вайтінг попереджає, в разі підриву в космосі за цієї зброї це може спричинити глобальний хаос, вивівши з ладу 80% супутників на орбіті. По суті, Кремль може влаштувати космічний Перл-Харбор. Він додав, що США дуже стурбовані планами Кремля. Голова космічного командування США стверджує, що на Росії планують вивести на орбіту ядерну протисупутникову зброю, яка становитиме загрозу для всіх супутників на низькій навколоземній орбіті. Будемо сподіватися, до цього ніколи справа не дійде. Тобто фізичний вік перебування Путіна на білому світі, він настане значно раніше, ніж почнуть віддалено хоча б реалізовуватися чи натяки на реалізацію цих божевільних планів. На Росії погрожують Європі військовим конфліктом, якщо буде створений ядерний щит. Посол в Росії в Бельгії Денис Гончар стверджує, що в Європі обговорюється ідея створення ядерного щита незалежно від американського, зокрема, шляхом реалізації такого проєкту під егідою Франції. Дослівно, висловлювання російського посла. Сподіваємося, здоровий глузд таки візьме гору, і що європейська громадська думка не дозволить політикам та військовим реалізувати свої руйнівні плани. Що думаєте ви? Стисло, максимально стисло просив би.
1: У першу чергу я рекомендував би американським аналітикам військовим замість того, щоб уже прогнозувати розміщення російських ядерних озброєнь на орбіті Землі і тих катаклізмів, про які ви згадали, просто посилити економічний тиск на Росію, послабити її дії на фронті, надавши Україні набагато більшу кількість необхідних озброєнь для того, щоб ми могли більш ефективно знищувати їхню логістику та їхні війська на лінії фронту. І в такий спосіб дати Україні можливість перемогти цього біснуватого фюрера російського Путіна, і зникне ядерна загроза, так загалом зникнуть всі інші загрози, які генерує цей неоімперський режим під проводом Путіна. Ось якими треба в першу чергу аналітичними розробками зайнятися Сполученими Штатами Америки. І постійно їхнє оце кивання, що це ж Росія ядерна держава, і що з цього буде, розповзеться ядерна зброя, то я принагідно хотів би їм порекомендувати прочитати мою книгу «Історія ядерного роззброєння України», де розпався ядерний Радянський Союз, але ніякої ядерної війни не було. Більше того, саме Україна зупинила 20 військових ядерних програм світу. Ось яким шляхом треба рухатися американським аналітикам. А щодо Європи, ядерна парасоля треба обов'язково замість США. І в цій розробці ядерної парасолі є місце України з її колосальними балістичними ракетами, яких ніхто в світі ніколи не робив.
0: Дуже дякую, Юрій Іванович. Сподіваємося, за деякий час ми знову повернемося. Ми приречені постійно обговорювати ядерну тему. Це моє обговорення і плюси, і мінуси. Відомий український політик Юрій Костенко був у прямому ефірі Українського радіо.
2: Українське радіо. Соціальна реклама. Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: 17-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: Випуск зі школи та вступ до університету – це завжди стрес. Як скласти національний мультипредметний тест за межами України? Які можливості вступу є для молоді з тимчасово окупованих територій? Що варто пам'ятати, щоб правильно підготуватися і скласти НМТ? Або не скласти, адже таке теж трапляється. На що звернути увагу випускникам за кордоном із тимчасово окупованих територій? Слухайте у черговому епізоді безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?» у неділю 10 травня о 12:07.
4: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
5: Українське радіо.
6: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
7: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Куп'янському напрямку вдалося зупинити штурм росіян. В естонському місті вивісили плакат «Путін – військовий злочинець». Про це та інше – далі докладніше. На Куп'янському напрямку фронту Харківської області українським військовикам вдалося зупинити штурм росіян. Вони пішли в атаку колоною з бронетранспортера та 12 квадроциклів. Усю техніку та особовий склад росіян знищили українські бійці. Сталося це 6 травня. Про це в ефірі Суспільного розповіла речниця 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига. За її словами, росіяни на лівому березі Осколу постійно намагаються штурмувати переважно малими піхотними групами. Спроби механізованого штурму здійснюють рідше.
8: Варто відзначити, що не так часто вони це роблять, але, можливо, чекали якогось певного моменту. Власне, це було 6 травня на День піхоти. Мабуть, сподівалися, що в цей день наша пильність буде знижена. Ну і надзвичайно багато БПЛА різних типів. Багато використовують розвідники. Максимально намагаємося знищити, тому що діє як? Спочатку розвідник летить, а потім вже підключається решта ворожих сил і засобів.
7: В естонському місті Нарва на стіні Нарвського замку, що виходить у бік Росії, сьогодні вивісили плакат із написом «Путін – військовий злочинець». Про це повідомляє естонський мовник на своєму сайті. Плакат встановили близько опівночі. За словами директорки Нарвського музею Марії Сморжевських-Смирнової, цього року банер залишиться на стіні лише на одну добу. Плакат вивісили у День Європи як нагадування про війну Росії проти України та воєнні злочини проти українців. Президент Володимир Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра з призначенням на посаду. Відповідний допис з'явився на сторінці глави держави у соцмережі X. Зеленський наголосив, що Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною та будувати сильні відносини між країнами на основі добросусідства і поваги. Нагадаємо, у квітні на парламентських виборах в Угорщині перемогла опозиційна партія ТИСА, яку очолює Петер Мадяр. На першому засіданні нового обраного парламенту на посаду прем'єра країни депутати більшістю голосів обрали Петера Мадяра. У своїй першій на посаді промові Мадяр закликав піти у відставку чинного президента Угорщини і пообіцяв не наслідувати свого попередника Віктора Орбана.
9: Угорська історія – це застереження для кожного прем'єр-міністра. Застереження про те, що влада минає. Проте наслідки наших рішень залишаються з нами протягом поколінь. Країну можна підняти кількома мужніми та чесними рішеннями, але її також можна зруйнувати егоїзмом, гординою, короткозорістю чи обмеженістю. Саме тому я хочу чітко заявити тут, у Домі угорської демократії та конституційності. Я не буду панувати в Угорщині, я буду служити своїй батьківщині.
7: На Черкащині вдруге відбувся етнофестиваль «На берегах Сули», розповів Суспільному його організатор Віктор Мірошніченко. Його відвідало майже 500 охочих. Захід доброчинний. Збирали кошти на потреби Збройних сил. Як вчилися танцювати карапет та грали на сільській ямасі, бачила Наталя Черкашенко.
0: Сільська ямаха – таку назву має музичний інструмент, на якому сьогодні гратиме на фестивалі, розповідає учасниця фольклорного аматорського ансамблю Ніна Міняйло.
5: Раніше вибивали на бутилках отак, а це ми придумали самі, щоб це ж такому. І тут оце 7 бутилок, 6 бутилок. І кожна має свою ноту.
0: А тональність, каже, регулюється рівнем води в бутилці.
5: Це береться на слух.
0: Відвідувачки фестивалю Тетяна Коханська та Лариса Світельська розповідають, на захід завітали, аби насолодитися українською культурою.
6: Минулому році ми привозили сюди ложкарів із Старожерецької гімназії «Перлина». В цьому році, на жаль, ми приїхали самі, але просто нас сюди тягне. Оце українська культура, мистецтво, український дух, бо ми щирі українці. Тетяна Васильівна і я.
10: Великодня я суботу побросали всі роботу. Рухнули кабак.
0: Керівниця фольклорного ансамблю «Веселі молодички» Тамара Черевань розповідає, аби виступити цьогоріч на фестивалі та підтримати свій колектив, приїхала із Німеччини.
11: У нас репертуар українські старовинні пісні, українські пісні в сучасній обробці. В основному, так як ми веселі молодички, то ми обираємо пісні, які нам близькі по духу.
0: Парами по колу та щокою до щоки – основні рухи танцю карапет, розповідає учасниця ансамблю Великобурімського будинку культури Надія Скачко.
12: Його танцювали наші бурімчани на вигоні. Це така місцевість, де проходили всі свята, а також випасали корів, худобу. І ось ми відновлюємо саме цей танець. Ми провели дослідження, чи справді так танцювали, прикладаючи чоловік і жінка щока до щоки. Так, звісно, це було, тому що іншого варіанту зближення й не було у чоловіків і жінок.
0: Наталія Черкашенко, Суспільне новини, Черкаси.
7: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
7: Завтра в Україні помірний, вдень у центральних сумських областях місцями значний дощ, подекуди грози, на крайньому заході вночі і на сході країни без опадів. Температура вночі 10-15 градусів тепла, на крайньому заході країни 5-10 градусів, вдень 13-18, на сході та південному сході до 26 градусів. На Київщині завтра місцями значний дощ, температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень плюс 13, плюс 18 градусів. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Далі в етері говоритимемо про те, що в уряді планують об'єднати Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву і Українську фінансову житлову компанію. Низка громадських організацій виступила проти, оскільки, на їх думку, це може поставити під загрозу доступ тисяч внутрішньопереміщених осіб, ветеранів, молоді та інших вразливих груп до програм пільгового кредитування житла. Отже, з'ясовувала все і розбиралася в цій темі моя колега Ірина Жданова, журналістка Українського радіо, вона зараз у студії. Іро, вітаю. Тож, розкажи, в чому проблема?
2: Вітаю. Для початку варто нагадати, що це за дві структури. Ось Держмолоджитло і Укрфінжитло, яке теоретично можуть об'єднати. Держмолоджитло підпорядковане Міністерству розвитку громад і територій. І це спеціалізована фінансова установа, і вона не прибуткова. Ось це важливо, щоб в подальшому зрозуміти, в чому ризики. А друга Укрфінжитло – це ПРАТ, тобто приватне акціонерне товариство. І хоча 100% акцій належить державі, це все одно така як комерційна структура, і в неї передбачено, що вона має отримувати прибуток. І Укрфінжитло є оператором програми «ЄОселя». Тобто, обидві ці структури, вони допомагають внутрішньопереміщеним особам отримати житло, тому що є пільгові програми саме для внутрішньопереміщених осіб, за якими можна отримати доступні, більш-менш доступні іпотеки. І ці дві структури, вони пропонують дещо різні моделі, як це зробити. От більш доступний варіант у Держмолоджитла завдяки тому, що він має кошти від міжнародних донорів, а саме від уряду Німеччини через Державний банк розвитку, КФВ, абревіатура. І тут переселенці можуть отримати іпотеку під 3% річних, і перший внесок також не дуже великий, від 6% вартості квартири. А от програма «ЄОселі», яка також пропонує пільгову іпотеку, але там дещо інші правила, там і ставка вища 7%, перший внесок вищий. І ще принципова різниця, що Держмолоджитло кредитує напряму без посередництва банків, на відміну від «ЄОселі». І ось, оскільки такий колосальний попит саме на цю програму, то переможців обирають через рандом в прямому ефірі на YouTube-каналі Держмолоджитла. Там просто в прямому ефірі обирають, хто став переможцем, і міжнародні спостерігачі за цим слідкують, щоб все перевірити. Тож, в чому суть проблеми? Нещодавно правозахисникам став відомий план уряду про те, що Держмолоджитло планують передати в підпорядкування до Мінекономіки. Нагадаю, зараз воно підпорядковане Міністерству розвитку громад і територій. І після того, як передадуть його до Мінекономіки, в подальшому, можливо, це ще не факт, його об'єднають з Укрфінжитлом. І 6 травня правозахисники, які от опікуються саме правами внутрішньопереміщених осіб, організували прес-конференцію, і тут варто відзначити, що це не якась одна громадська організація організувала, а ціла коаліція організацій. Це і Кримсос, і Право на захист, і Східсос, Донбасос, Центр прав людини «Зміна» і низка інших. Тобто вони всі занепокоєні і висловлюють, як ти вже згадував, таку думку, що ось таке об'єднання може поставити під загрозу доступ тисяч людей до таких пільгових програм кредитування. І от однією з ініціаторок і учасниць цієї прес-конференції була Ксенія Гец, вона адвокаційна координаторка, керівниця програми адвокації у благодійному фонді «Право на захист». І я її запитала, що їм відомо про те, яку мету мають в уряді, коли готують таке об'єднання, і які вбачають правозахисники ризики.
3: Мета задекларована – це об'єднати під одним міністерством управління житловими програмами, де фактично міністерство буде єдиним оператором усіх програм житлових. Але ця ідея не може спрацювати тільки тому, що вона суперечить логіці і архітектурі житлових рішень в Україні. Бо сьогодні ряд міністерств, центральних органів виконавчої влади реалізує ті чи інші інструменти підтримки забезпечення житлом людей. До прикладу, Міністерство соціальної політики має інструмент субсидії на на оренду житла, має субсидію на житлово-комунальні послуги, надає субвенцію на придбання будиночків в селі. Також, наприклад, Мінрозвитку має теж ряд інструментів експериментальних проєктів щодо забезпечення житлом мешканців Маріупольської міської територіальної громади, щодо будівництва орендного соціального муніципального житла.
2: Також ви вважаєте, що недоречно централізувати цю?
3: Це неможливо, це поламає. І також Мінветеранів має свою компенсацію ветеранам на оренду житла. Тобто сама архітектура, вона має різні інструменти. Зріла політика, вона має мати диверсифіковані адресні інструменти, таким чином, щоб враховувати всі потреби і спроможності людей. Тому виправдовувати єдиним оператором всіх програм, тоді, очевидно, всі ці інструменти має Мінекономіки теж забрати від профільних міністерств, що зруйнує чинну архітектуру, спаралізує її. А знову ж таки, потреба в житлі зараз просто величезна. Мова йде про 3 мільйони домогосподарств, яких житло тільки 3 мільйони домогосподарств, яких житло знищене або пошкоджене. Мова йде про руйнування 14% житлового фонду. А ще ж є українці, які вимушено перемістили за кордон, і внутрішньопереміщені люди, то в умовах війни така реорганізація – це просто колапс, це просто руйнування чинної системи житлових рішень, і це прямо суперечить закону про акціонерні товариства, податковому кодексу і закону про основні засади житлової політики, який не передбачає єдиного оператора житла, який передбачає функціонування різних операторів доступного або соціального житла.
2: Тож це була думка керівниці програми адвокації благодійного фонду «Право на захист» Ксенії Гец. І ми попросили прокоментувати цю ситуацію з можливим об'єднанням народну депутатку Олену Шоляк, тому що вона є головою профільного комітету Верховній Раді, комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. І от Олена Шоляк підтвердила, що справді мета в тому, щоб різні житлові програми не були розпорошені між різними координаторами і навіть різними міністерствами, як сьогодні. І при цьому Олена Шоляк запевнила, що чинні умови програм, вони збережуться.
4: На сьогодні точно можу запевнити на 100%, що ці пільгові програми, всі чинні кредитні договори, які в сфері віддання і Укрфінжитло, і Держмолоджитло, вони залишаються без змін. Всі договори є юридичними зобов'язаннями нашої держави, і жодне там підпорядкування Держмолоджитло до іншого міністерства, воно не змінить умови укладених кредитів. Люди, які вже отримали житло за пільговими програмами, вони будуть обслуговувати свої кредити на тих же самих умовах. Для них нічого не буде змінюватись. І це принципова позиція, яка точно не підлягає перегляду. І ми її можемо зафіксувати, всіх заспокоїти, щоб не було там паніки серед тих, хто вже користується такими інструментами. Дуже важливо, щоб з'являлися нові програми. На базі консолідованих операторів вони з'являться, на базі якогось одного конкретного. Мені здається, тут неважливо. Саме головне, щоб таких програм було більше, щоб ці програми були узгоджені, були доступні і щоб вони працювали в значно більших масштабах.
2: Хочу уточнити один момент. Я правильно зрозуміла, що на сьогодні поки не йдеться про об'єднання Держмолоджитла, Укрфінжитла, а саме про перепідпорядкування Держмолоджитла Міністерству економіки?
4: В проєкті постанови передбачено передача Держмолоджитла в управління Міністерства економіки як перший такий підготовчий етап до потенційної консолідації з Укрфінжитлом, оператором програми «Єоселя». Зараз ми бачимо і обговорюємо лише перший крок, який говорить саме про передачу в управління Мінекономіки. Потенційна консолідація – це може бути наступним кроком, а можливо не буде наступним кроком. Зараз лише перший етап, який стосується управління єдиним міністерством, щоб не було розпорошення між Міністерством економіки, Міністерством розвитку громади територій, управління двома операторами, щоб було в єдиному через єдине міністерство.
1: Але, Ірино, все ж, якщо Держмолоджитло і Укрфінжитло об'єднають, якщо так відбудеться, то, можливо, це не буде настільки критичним і всі програми працюватимуть, які працювали, можливо, навіть ефективніше?
2: Тут, певно, більше подробиць і планів щодо такого можливого об'єднання, щодо того, як саме працюватимуть програми, можуть розповісти у Міністерстві економіки, оскільки саме в їхнє підпорядкування планують передавати Держмолоджитло. І ми звернулися до них за коментарем, противно прокоментувати вони не змогли, і пояснивши, що заступник міністра Віталій Петрук, який координує цю програму «Є оселя житлову», що він зараз у закордонному відрядженні, але от його комунікаційниця, з якою спілкувалися, пообіцяла, що наступного тижня він прокоментує цю ситуацію з можливим об'єднанням «Укрфінжитла» і «Держмолоджитла». Але ось коли я після прес-конференції поставила це питання майже тими ж словами, що, можливо, все буде добре і якийсь оптимістичний сценарій, навіть коли буде об'єднання керівниці програми адвокації благодійного фонду «Право на захист» Ксенії Гец, вона все ж таки каже, що вони дуже багато ризиків бачать, і ось яких саме можемо почути.
3: Ризики однозначно є, по-перше, тому що немає правового механізму, без внесення змін в закон це неможливо. І ми ж розуміємо, що якщо це станеться, ця реорганізація, вона не буде відбуватися за один день. Зараз передасться єдиний майновий комплекс «Держмолоджитло», тоді паралізується діяльність всіх представництв, а їх відділень, їх 22, паралізуються черги і взагалі не зрозуміло, як це буде функціонувати. Тому що кредитні портфелі і продукти кредитні різні в «Єоселі», яка в «Мінеко», в «Укрфінжитло», які супер комерційні, які про отримання прибутку, бо «Укрфінжитло» це є комерційне, приватне акціонерне товариство, метою, основною метою діяльності якої є отримання прибутку.
2: Там такі умови, що більші внески, що ви маєте на увазі комерційні?
3: Вони мають отримувати прибуток. Їхня мета, мета приватного акціонерного товариства – отримання прибутку. При цьому «Держмолоджитло» не прибуткова організація, вона не отримує прибутку. І сама логіка, модель, філософія, модель, фінансова модель, правова модель, вони різні. Тому точно паралізує. Чи відновиться? Не знаю. А якщо і відновиться, то точно на таких умовах, як це існувало раніше, тому що, знову ж таки, має бути оцей прибутковий компонент, якого немає в Держмолоджитло. Тому, насправді, я щиро переконана, що якщо, не дай Боже, таке станеться, то фактично в такому існуванні, в якому зараз є продукти Держмолоджитло, їх вже не буде. Їх не може бути апріорі, бо фактично модель забезпечення іпотечним кредитуванням стане ринковою і прибутковою, комерційною.
1: Ну і цікаво, чи були на прес-конференцію, яку організували правозахисники, безпосередньо ті, на кого ці цільові програми створені, точніше, для кого, внутрішньо переміщені особи.
2: Так були, і багато було людей, і взагалі я не пам'ятаю, коли я бачила так багато людей в приміщенні «Укрінформу», саме там відбувалася прес-конференція, в проходах люди стояли, і потім вже почали, коли давати слово аудиторії, я зрозуміла, що це якраз ті люди, які є внутрішньо переміщеними особами, які або вже скористалися програмою пільгової іпотеки, або хочуть скористатися. І я поспілкувалася з однією з учасниць такої програми, її звати Людмила Тордія, і я запитала, чому от вона обрала саму цю програму через Держмолоджитло, а не, приміром, «Єоселя». От як вона для себе це обирала? Можемо почути її пояснення.
5: По-перше, ми обрали цю програму завдяки тому, що є мінімальний першоначальний взнос, це 6%, а не 20%, як в «Єоселі». По-друге, рівень довіри у нас дуже великий до Держмолоджитла. До цього в мене було знайомі, які оформлювали саме іпотечне кредитування через Держмолоджитло, і порадили мені його саме тому, що там і рівень довіри, і відношення. З самого початку до самого кінця повний супровід, щось незрозуміло допомагають. Допомагають сформувати документи, допомагають зробити витяг. Ну, тобто, я була приємно шокована, що от самого початку до самого кінця тебе ніколи не... Ну, ми звикли, що ВПО, що саме розбиратися зі своїми проблемами, все саме. Якщо там треба якісь документи зібрати, йдіть. Тут такого нема. Це...
2: А скажіть, будь ласка, за яких умов ви стали внутрішньо переміщеною особою, в якому році?
5: Ну, з Маріуполя в 22-му році при повномасштабному вторгненні чоловік зустрів війну на фронті, я в Маріуполі отак от вибралися, зареєструвалась і в 24-му році отримала саме житло.
2: А ви до того орендували житло?
5: Так, да, ми орендували житло, ми жили у Франківську, але ну так як ми такі морські люди, то коли нам випала можливість, коли ми виграли цей розіграш, то ми обрали для себе Одесу. Дуже швидко нас перевели з одного регіонального управління на інше, і ми там вже оформлювалися.
2: А тобто ви з Одеси приїхали до Києва?
5: Так, да, я зараз з Одеси приїхала до Києва, щоб отримати держмолоджитло, тому що в мене дуже багато знайомих, які зараз стоять на черзі, які не мають змоги, тому що ми саме військові. І в мене друзі, і родичі, військові, ну, не мають змоги приїхати сюди. І я на підтримку їх, тому що є оселя, що робить. Для військових вона і зробила 3%, але військові не мають права потім звільнитися, тому що після того, як вони звільняються, вони переходять на загальну форму проценту на місяць. Тобто це на рік, точніше, там 7%, я не пам'ятаю. Ну, тобто це взагалі не сумісно з підтримкою військовослужбовців. Для мене держмолоджитло – це єдина програма, яка працює саме от і військових, і ВПО, ну, тому я не змогла стояти осторонь.
2: А скільки у вашому випадку минуло часу, як ви подали заявку і отримали?
5: 2 роки. Ми у 22-му подали заявку і у 24-му отримали. Це було дуже несподівано. Я спочатку подумала, що це взагалі там шахри, мені хтось дзвонить і сказала, звертайтесь до інших, і кинула трубку, а потім згадала, що я ж подавала, ну, рекомендувала, подавала. І...
2: Тобто ви вже в програмі, це ви вже тепер підтримуєте тих, хто хоче
5: ще долати? Тих, хто хоче, звісно, тих, хто хоче, тому що, ну, в мене багато друзів стоять на черзі. Вони ці розіграші, вони кожен, ми разом дивимося кожну трансляцію, тому що я за них волію, ну, серцем, тому що в мене, наприклад, один друг, теж військовий, він декілька разів вже, ну, звісно, довго чекати, але якщо отак от програма працює, більше фінансування, і швидше все пройде. Він на ЄОСЕЛЮ подавав документи. Але вони такі умови видають, що і, ну, матеріально вони не можуть потягнути її. Я не знаю, на кого вона розрахована, якщо військові не можуть навіть оплатити її. Тому що вони орендують житло, плюс великий першоначальний внесок, і плюс вони зв'язані по руках, тобто вони не можуть звільнитися потім. Все. Тобто, по суті, підписуєш одразу контракт на все своє життя з Міністерством оборони. Да?
2: Ви сказали, що 6% був перший внесок, а тепер скільки ви маєте щомісяця, яку суму виплачуєте?
5: 12 тисяч ми платимо щомісяця. Ми придбали квартиру 70 квадратів в ЖК в Одесі. Ми не доплатили жодної гривні за сверхнорму. Ми заплатили лише 6% першоначальний внесок, тобто за додаткові там оцінку, як там по кілометражу або ще щось, ми не доплачували. Це мінімальний сумунок за квадратний метр, ми вклалися завдяки держмолоджитлу. Ми майже одразу переїхали, моя дитина пішла в садок по нашій адресі, тобто все. Ну, я відчуваю себе вдома. Завдяки цій програмі я відчуваю себе вдома, і хочеться і дітей народжувати. Тобто там можна вже хоча б думати про другу, третю дитину. Тобто ти, ну, я би навіть, у мене таких думок би не було, якщо б я жила на своєму. Я боялася, коли завагітніла, я думала, як ми далі будемо. І ця квартира – це просто шанс на спокійне своє життя.
1: До речі, Ірино, чому, радше сказати, завдяки чому програму від Держмолоджитла є можливість робити доступнішою, ну, тобто з меншими відсотками першим внеском?
2: Передусім тому, що міжнародні донори є для цієї програми, і ось коли Держмолоджитло опублікували публічну заяву на своєму сайті щодо цієї ситуації, вони саме на цьому наголошували про те, що це все реалізується за підтримки кредитної установи для відбудови, Банку розвитку Ради Європи, Міжнародної організації з міграції, і що були залучені уже міжнародні ресурси у обсязі понад 125 мільйонів євро. І вони в своїй цій заяві наголошували, що будь-яка реорганізація такого масштабу без консультацій із міжнародними донорами і партнерами неприйнятна. Тобто така їхня позиція. Коли я поставила запитання Ксенії Гетц, що їй відомо про позицію міжнародних донорів, ось що вона сказала.
3: Їхня позиція полягає в тому, що будь-яке прийняття рішення про зміну координатора організації, яка здійснює управління їхніми грошовими коштами, їхньою допомогою, вона має здійснюватися в консультації і мають відповідно вноситися зміни в договори. Таких консультацій з міжнародними донорами не було, і вони, мені відомо, що вони категорично заперечують таку ініціативу і навіть повідомляли про ризики втрати відкликання фінансування.
2: А звідки у вас ця інформація? Ви спілкувалися безпосередньо з представниками міжнародних?
3: Я приймала участь в нарадах під час яких обговорювалося це питання і де залучалися різного роду стейкхолдери і були представники донорських організацій, які говорили про ризики, про те, що такі рішення не можна приймати, що вони можуть вплинути на фінансування і що вони можуть вплинути на сталість виконання цих програм. Ба більше, ми ж розуміємо, що ця допомога, яка надається, вона надається як умовно як гуманітарне реагування, гуманітарне фінансування, яке не може передбачати отримання прибутку. І воно не може надаватися організації, яка є комерційною за статутом і за статутною діяльністю і за метою. Кредити здорожчують за рахунок вартості податку на прибуток, за рахунок ПДВ, тобто, всі податки, які сплачуються приватними акціонерними товариствами, тобто, воно мусить отримувати прибутки і бути умовно самоокупним. Тому вартість оцього кредиту буде в рази дорожчою за рахунок саме статусу неприбутковості Держмолоджитло.
2: І ось про те, яка ж позиція міжнародних партнерів, міжнародних донорів, я також запитала Олену Шуляк, вона, нагадаю, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. І ось що вона сказала про позицію і думки щодо можливої реорганізації наших міжнародних партнерів.
4: Щодо наших міжнародних партнерів, я також спілкуюся з міжнародними партнерами. В них на сьогодні є єдина логіка. Вони всі вважають, що повинна бути єдина платформа, яка стосується житлового фінансування. Це підтримує Європейська комісія, Європейський інвестиційний банк і всі інші міжнародники. Вони це підтримують, тому що коли у держави в одному місці зібрана вся інформація, і це все керується, координується з єдиного центру. Звичайно, там ніяких там дублювань різних там функцій, подвоєння і всього цього не буде. І, до речі, сама нова житлова політика України і національна житлова стратегія, вони передбачають те, що в Україні буде створена цифрова система. Ця цифрова система буде називатися інформаційно-аналітична житлова система. В цій системі буде вся інформація і стосовно всіх наявних програм, і інформація стосовно того, які люди потребують поліпшення своїх житлових питань, які механізми для них передбачені, тощо. Тобто ця система може стати і основою для того, щоб на єдиній платформі відбувалося безпосередньо і житлове фінансування.
2: Тож ми бачимо, що поки не зрозуміло до кінця, чи існує загроза про зупинення міжнародного фінансування, якщо така реорганізація відбуватиметься, бо ми ось почули дві, по суті, протилежні точки зору від народної депутатки Олени Шуляк і від представниці благодійного фонду «Право на захист» Ксенії Гец. Тобто потрібно буде слідкувати за цією ситуацією. А щодо позиції у цих громадських організацій, які організовували прес-конференцію, то вони звернулися до прем'єр-міністра Юлії Свириденко і закликом зупинити поки що процес об'єднання, врахувати застереження експертного середовища донорів і громадськості, і щоб було принаймні якесь обговорення ширше, і всі точки зору вислухали і врахували.
1: Так, дякую, Ірино. Нагадаю, що моя колега, журналістка Українського радіо Ірина Жданова, розповідала про те, що в уряді планують об'єднати Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву і Українську фінансову житлову компанію. Тож, які плюси, мінуси від такого об'єднання? Думаю, що ми повною мірою

0: Усе надзвичайні пригоди в країні ігор. Тут багато, багато.
1: Багато, багато, і це цікаво. Це якраз для такої молодіжної аудиторії. Тут і діти гарно сприймаються. І це було, ну, дуже важливо і дуже потрібно. І писати лібретто для мюзикла, ну, це правда велика праця. І навіть оця знаменита пісня, яка написана з Володимиром Івасюком, «Я твоє крило» і «Зірки накупали, зірки новорічні», вона просто живе в душі нас, як якийсь назознаковий код українства. Ну, то дуже довго вони писали і дуже важко. Це не була легка робота, бо Володимир Івасюк приїхав у місто Львів, і він шукав авторів, і Кудлик були серед них. І якби, звичайно, життя Івасюка не обірвалося, я думаю, що тут був відкритий творчий світ співпраці. Тобто Івасюк, він дуже точно чув, яке слово треба. І та робота, отак, як розповідав мені Роман Кудлик, при тому всьому, що він майже нікому нічого не розповідав, але були моменти откровення, де він якось отак окремими фразами, окремими репліками, він малював цю картину. До речі, це відчувається і в його поетичному стилі, де якийсь окремий образ, і цей образ малює цілий світ. Ще одна цікава майстерня – це майстерня Теодозії Бриш. Там одружувався Іван Драч з Марією. Там Петренко написав, мені показували то місце, де Петренко написав ту свою знамениту пісню «Ось, прозорі, що летять, щоб згоріть». Ось. І, власне, у Кудлика про скульптуру Теодозію Бриш є така новела, новела-вірш, де він описує пальці скульптора. Ну, це унікально через деталь показувати образ. Показувати образ людини, показувати образ епохи. Ну, щось співвіднесено з Мунком, Крик. Як йому це вдавалося? Це унікальний талант, який, мені здається, на нинішній час ніхто не зумів повторити в нашій літературі. Можливо, Гомер новітнього часу Максим Кривцов. Коли він пише, що я збираю в лісопосадці частини тіл своїх побратимів, так як я колись пляшки збирав. Ну, десь воно щось, ота деталь, яка просто б'є на повал, вражає в серце, і коли вже не можна ні вдихнути, ні видихнути. Тобто оця богемність, творча співдружність митців, це був спосіб зображення, це був спосіб наповнення, це був отой світ, який творив світ літератури. Я дотепер не можу собі зрозуміти, він до правди міг більше видавати і більше писати, але, ну, напевно, кожне слово, воно виношувалося, ну, як ото з Мартену, напевно, Сталь, інакше він не міг. Тобто він дуже близько, бо мої діти вчилися у школі, де працює його дружина. Тобто десь воно пересікалося паралелями, і це дуже чесна, віддана родина. Дуже чесна, віддана родина.
0: Ти згадала за пісню «Я твоє крило». Я до свого стиду і не знав, хто автор цих слів. А пісня поза тим – це ж справжній шлягер. І вона живе і дотепер. А це, виявляється, автор Роман Кудлик. І ще давай згадаємо «Оси зокрилий птах», «Батьківське жито», «Маський шлях». У нього багато пісень. «Барвисті сни», «Вишнева віхола», і з Івасюком, з Білозором, з Ігорем Янівським. І вони і дотепер виконуються. І що цікаво, це ж справді, ну, різні групи м'язів, як то прийнято говорити, працюють, коли автор пише власне поезію, вірші і пісня. Пісня – це щось зовсім інше. Там більше й має бути більше повітря, інший якийсь поетичний ритм, поетичне дихання. Ну, вже й не говорячи про там опери і лібрето, про які ми з тобою згадували. Але скажи, Марія, як реагував Роман Кудлик на критику в його житті? Ми вже згадували, що йшлося не просто із писанням, із виданням книжок, але й критика іноді була досить така гостра, а в певні часи навіть і голобельна.
1: Я хочу сказати, що він ніколи не працював у руслі соцреалізму, а, звичайно, в умовах тоталітарної держави критика, можливо, була не тільки об'єктивною, але й замовною. Ну, історія про це мовчить, можемо лише здогадуватися. Але це ще один момент, що наш народ ніколи не був колонізований. Тобто він завжди був вільний, і це якраз у творах мистецтва, творах літератури ми це можемо бачити і спостерігати. Звісно, критика була. Я, до правди, не досліджувала, і мені, чесно кажучи, то не цікаві нападки, бо, знаєте, той, хто виривається попереду епохи, він завжди є незрозумілий для навколишнього світу і літературного середовища. Він був іншим, він був талановитий. І оця його окремішність, вона, напевно, виявлялася і в рисах характеру. Це був його своєрідний самозахист. Я навіть не пам'ятаю у Львові жодного літературного публічного вечора цього поета. От ні в філармонії, ні в театрі Заньковецької. Це не є ні плюс, плюс, ні мінус, але мені хотілося якусь ту прогалину заповнити. І десь в 90-х роках я разом з Анною Дашак, співачкою консерваторії, дружиною ректора, покійного вже на той час Дашака, ми зробили

0: і в академії друкарства вечір, і в педагогічному училищі. От вона страшенно любила його творчість. Вона співачка, народна артистка, і вона дуже така знана за однакова епоха, дуже красива жінка. Вона дуже гарно провадила ті вечори, і це була її ініціатива, за що я їй страшенно вдячна. Бо якби не ініціатива, то мабуть то єдині вечори. Хочу сказати, що Роман тепло сприймав. Він не багато говорив, більше говорили ті, хто був учасником, читали його вірші. Це не було щось таке, але відчувалося, що він в ті миті був щасливий. Ну, для письменника, для будь-якого митця бути щасливим, це бути у творчості. І це слава у Шевченковому розумінні цього слова, коли твоє слово доходить до широкої аудиторії і воно є почуте. Але звісно, що оцей система самозахисту, оцей герметизм до певної міри Романа Кудлика якраз і пояснюють тому, що критика все ж таки була гостра.
1: Ну, власне, от якраз цей герметизм, цю незвичність і не сприймали, особливо за радянських часів, багато хто з рецензентів. От відомі приклади, відомі випадки, коли, от, скажімо, там рядки Романа Кудлика, як золотий гребінь, сонця розчісує біляве волосся ромашок, або як на березі моря губиться розірване намисто. Ну, от вони не могли сприйняти, не могли, як це, як це, оранжевими від місяця губами, або ховатися у шелест поцілунків. Тобто це реальні приклади і реальні рецензенти, ну не будемо називати прізвища, це тоді ще Роман Кудлик був молодим поетом, от абсолютно не сприймали і дивувались, ну і нападали. Ну як це так? Що за оранжеві губи?
0: Але він для мене завжди був юнаком. У куртці такій спортивній, у такому, знаєте, у такому погляді з-під шкелець окулярів. І свого часу, коли я писала літературні портрети, то мені якось отак внутрішній світ Романа Кудлика. Весняний шал, травневий буйноцвіт, горішня брама за 100 ключами. Іде поет крізь сотні вічних літ. Іде поет, щоб вічно бути з нами. Він поправляє шалик на ходу. Юначу куртку напинає вітер. Так просто все ловити на люту. Більярд весняний, виноградні віти. Це отакий внутрішній образ Романа Кудлика, який мандрує крізь століття, який залишається у поезії, а поезія – це є вічність. Але, звісно, талановитий автор, він є талановитий тим, що ми доростаємо. Так, як ми прийшли свого часу до Антонича, теж не відразу, як ми доростаємо до Романа Кудлика. Тому що оця генетичний код, і оцей знаковий код нашої нації у тих метафорах, у тих сенсах. Але, хочу сказати, в 90-х роках про нього позитивно писали, світлої пам'яті вже згадуваний Тарас Салига, академік Микола Ільницький. Тобто він все ж таки знайшов пошанування в літературознавстві, в критиці. І це є добре. Хоча відкриття там глибини самого Романа Кудлика не вичерпні. Треба сказати, коли я так перечитувала, ну, у нього ідеали – це Григір Тютюнник. І новелістичність у нього, він, напевно, був закроєний і на прозу. Ну, але один відомий про
1: так,
0: сказав,
1: оця увага до деталі, безумовно, вона відчувається.
0: Я читала в одній книжці, що один відомий прозаїк сказав, так, я пишу прозу, ти пиши вірші. Ну, звичайно, я хочу сказати, що для літератора це не наказ, ну, але часом воно, знаєте, отаке невдало сказане слово, воно зіграє свою роль. Але попри все, в нього є новелістичність, але він зберігає Роман Кудлик і класику. От один, скажімо, це вже з останньої його збірки, це от вірш, ну, це Тичина, це Шевченко. Народ цей мій, могуть його вулкана, дає снагу, стіляє окриля від шаблі непомерклої Богдана до золотих тріумфів короля, які лиш вороги і воріженьки не прагли наших зір і тихих вод, та від Шевченка і до Симоненка не склав своїх клейнодів мій народ. Само оновиться і скруту перебори, як вже бувало за його життя, само очиститься, як у негоду море, на берег викину накип і сміття. Оце сенсотворення у поезії Романа Кудлика. Попри все, його поезія відгортає накип, сміття, з подій, з душ. Вона дає наснагу жити, працювати і вірити. І це дуже важливо в наш час, коли кожна людина шукає сенсу для свого буття, для сенсу свого розуміння часу, то вічність істин Романа Кудлика, вона залишається незмінною, живою.
1: От ти прочитала вірш, а я дивлюсь на рядки вірша Романа Кудлика «Присвячення Романові Іваничуку» і думаю, ну, він змінювався, він різний. Ось, скажімо, ті рядки, що прочитала ти, і ось присвята Романові Іваничуку, ну, хоча б уривок. «У час осінньої прозорості, коли в виноградниках стиглих відбиваються останні листівки, весло у кутку нагадує недавнє літо, а помах руки дівочої уже далеку весну». Ну, це зовсім інше. І от, до речі, знову ж ці улюблені його виноградники, хміль, вино, виноград. А це, по-моєму, присутнє у віршах Кудлика, взагалі в поетичному світі Романа Кудлика, дуже часто. Але в мене питання таке, можливо, вже на сам кінець, час добігає кінця, буквально 2 хвилини. Якщо говорити про тяглість традиції, поетичної традиції, ну, витоки поезії самого Романа Кудлика, естетики ми з тобою визначили приблизно, ну, звичайно, Антонич, ще кілька імен. А можна говорити про вплив Романа Кудлика на наступні якісь покоління, на молодих поетів? Буквально 2 хвилини.
0: Думаю, що
1: Роман про перегуки, можливо,
0: присутній у творчості Василя Терещука, все ж таки в новітніх його книжках. Очевидно, Віктор Небурак. Очевидно, ранній Юрій Андрухович, вони черпають із криниці Романа Кудлика. Тобто тяглість його слова, вона буде в Україні, але це глибина думаючого слова. Творчість Романа Кудлика – це барокове думання. І тут десь поруч його, напевно, улюблена Леся Українка, яка намагалася зцілити, знайти сенси буття, втілити мрію. От Роман Кудлик – це прямування до мрії. Мрії людської реалізації тої мрії. Ну і мрії державотворчої. Оті язичські десь мотиви, які десь мандрують із тексту в текст, із книжки в книжку, які десь вплітаються в класику. Класику, скажімо, запозичень світових. Вони десь утворюють сенс. Вони є сенсотворні, скажімо так.
1: Барокове думання. Барокове думання, по-моєму, це прекрасне визначення і прекрасна крапка у нашій розмові, яка безумовно передбачає і продовження в майбутньому. Бо справді творчість Романа Кудлика, як ти сказала, Марія, вона невичерпна, і будемо говорити і читати ці твори. Дякую тобі за розмову і нагадую, що у програмі про Романа Кудлика, яку вів я, ведучий Павло Вольвач, брала участь гостя Марія Якубовська, поетка, прозаїкиня, драматургиня, критикиня, есеїстка. І також долучала до розмови телефоном ще одна поетка, ще одна Марія, і теж з Львова, Марія Людкевич. Я дякую вам за цю розмову і прощаюся з нашими слухачами. Ходіть здорові, бережіть себе і, звичайно, не перемикайтеся, слухайте радіо.
2: На часі. Культура на українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на українському радіо.
3: Випуск зі школи та вступ до університету – це завжди стрес. Як скласти національний мультипредметний тест за межами України? Які можливості вступу є для молоді з тимчасово окупованих територій? Що варто пам'ятати, щоб правильно підготуватися і скласти НМТ? Або не скласти, адже таке теж трапляється. На що звернути увагу випускникам за кордоном із тимчасово окупованих територій? Слухайте у черговому епізоді безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?» у неділю 10 травня о 12:07.
4: У другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Бути хорошою мамою і водночас залишатися успішною та самодостатньою жінкою. Чи можливо це сьогодні в нашій країні? І чому необхідно дбати про себе, щоб підтримувати дитину? Валентина Троян говоритиме про це з практикуючою психологинею, тренеркою програми «Батьківство без стресу», координаторкою платформи індивідуального консультування проєкту «Поруч» громадської організації «Всеукраїнський громадський центр волонтер» Оксаною Шароварою в неділю 10 травня о 13:07.
2: Вони боронять Україну.
5: Стояли як леви. За спинами 20 кілометрів мало Запоріжжя.
2: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
6: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
7: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
8: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
9: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
7: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
4: Які перспективи мирної угоди на Близькому Сході та як на неї може вплинути майбутня поїздка Дональда Трампа до Пекіна? А ще ситуація на нафтовому ринку, українські дронові санкції проти Росії і дедалі більший дефіцит енергоресурсів. Про поточні політичні події, важливі тенденції та наслідки для світової економіки говоритимуть Віталій Науменко та кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус. У неділю, 10 травня, о 18:07.
10: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
11: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
4: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
12: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
13: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
14: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
15: Ви робите висновки.
2: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18:15 до 21:00. На першому.
16: Правда любить терпляче. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини.
7: Слухаєте Українське радіо.
2: Важливо знати.
17: Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами на її утримання. У Міністерстві юстиції нагадують, що кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Батьки і особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України. Зокрема, це стаття 8 закону про охорону дитинства. Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Однією з форм такого утримання є виплата аліментів на дитину, розмір яких визначається домовленістю батьків або рішенням суду. Стаття 179 Сімейного кодексу передбачає, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Той з батьків або інших законних представників дитини, на ім'я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами винятково за цільовим призначенням та в інтересах дитини. Тобто витрати мають бути спрямовані на забезпечення потреб та інтересів дитини, зокрема потребу у харчуванні, лікуванні, навчанні, одязі, гігієні, забезпечення речами, необхідними для розвитку і виховання дитини, а також реалізації її здібностей. Неповнолітня дитина 14-18 років має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання. Водночас Сімейний кодекс встановлює, що неповнолітня дитина також має право самостійно одержувати аліменти і розпоряджатися ними відповідно до Цивільного кодексу. За статтею 30 кодексу фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може ними керувати, має цивільну дієздатність. Це означає здатність своїми діями набувати для себе цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати і нести відповідальність в разі їхнього невиконання. Кодекс розрізняє такі види цивільної дієздатності фізичної особи, як повна, неповна, часткова та обмежена. Також варто враховувати, що відповідно до кодексу фізична особа може бути визнана судом недієздатною. Відповідно до статті 32, неповнолітня дитина має неповну цивільну дієздатність. У цьому віці дитина, зокрема, може самостійно укладати договір банківського вкладу або рахунку та розпоряджатися ним, і самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. Перед перерахуванням коштів безпосередньо на особисту картку дитини потрібно упевнитися, чи не відкрите виконавче провадження із примусового виконання судового рішення про стягнення аліментів, не указані реквізити рахунку одного із батьків, на який вимагається їх сплачувати. Для уникнення непорозумінь, конфліктів та для цивілізованого вирішення питання відповідно до статті 189 Сімейного кодексу, батьки можуть укласти договір про сплату аліментів на дитину, в якому визначать розмір та терміни виплати. У договорі можна указати реквізити особистого рахунку дитини, на який потрібно перерахувати віддавати кошти. Умови договору не можуть порушувати права дитини, встановлені цивільним кодексом. Договір укладається в письмовій формі і нотаріально посвідчується. В разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором, аліменти із нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.
7: Знати більше з українським радіо.
4: У світі існує чимало незвичних міст, але тільки одне з них може похизуватися званням столиці без єдиного мешканця. Йдеться про Нгерулмуд, столицю Республіки Палау, крихітної острівної держави в Тихому океані. Це місто, розташоване на острові Балбедауп, стало столицею в 2006 році, замінивши місто Корор, найбільше місто країни. Однак, на відміну від традиційних столиць, Нгерулмуд не має постійного населення, а його територія складається виключно з урядових нежитлових будівель. Палау – це архіпелаг, що складається з 350 островів вулканічного та коралового походження, розташованих у західній частині Тихого океану. Історія країни тісно пов'язана з колоніальним минулим. Уперше острови помітили європейці в 1522 році, коли іспанська експедиція під керівництвом Гонсало Гомеса де Спіноси, що поверталася з навколосвітнього плавання, натрапила на архіпелаг. Іспанці назвали острови Сан-Хуан, але вирішили їх не колонізувати. У 1885 році Німеччина захопила частину островів, що призвело до суперечки з Іспанією. Крапку поставив папа Лев XIII на користь іспанців. Після Першої світової війни Палау перейшла під владу Японії, а потім після Другої світової стала підконтрольною США територією. Незалежність Палау здобула в 1994 році, але ще до цього, в 1979-му, була ухвалена Конституція, яка передбачала створення нової столиці на острові Балбедауп. Корор, колишній адміністративний центр, вважався не найкращим місцем для столиці через скорочення населення після виселення звідти японців у 1945 році і подальшого економічного спаду. Конституція вимагала, щоб нова столиця була побудована протягом 10 років, але реалізація проєкту істотно затягнулася. Проєктування нової столиці почалося в 1986-му, але це виявилося непростою справою. Через брак місцевих інженерів та архітекторів, а також необхідність імпортувати більшість будівельних матеріалів. Лише на початку нульових, після отримання кредиту в 20 мільйонів доларів від Тайваню, роботи активізувалися. У листопаді 2006-го Нгерулмуд офіційно відкрили. Новий адміністративний комплекс об'єднав будівлі для законодавчої, виконавчої та судової гілок влади з центральною площею між ними. Архітектурний стиль комплексу нагадує Капітолій у Вашингтоні з масивними доричними колонами та подвійним куполом. Водночас він має аквамаринові акценти. Це надає йому унікального вигляду. Попри офіційний статус столиці, Нгерулмуд не має постійного населення. Всі урядові будівлі використовуються виключно для роботи, а працівники проживають у сусідніх поселеннях. Річ у тім, що з самого початку Нгерулмуд стикнувся з низкою проблем. По-перше, будівлі виявилися погано пристосованими до тропічного клімату Палау, де середня температура плюс 28, а вологість і опади регулярні. Несправна система вентиляції призвела до появи плісняви в будівлях парламенту, що змусило чиновників тимчасово переїхати в Корор, де з усього населення держави у 20 тисяч громадян тут проживають 70%. По-друге, високі витрати на будівництво та обслуговування комплексу стали серйозним тягарем для бюджету країни. Тож на сьогодні у столиці Нгерулмуд працюють усього три будівлі і немає жодного мешканця, який би жив тут постійно.
7: Українське радіо.

0: Бьюнич.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Харкові внаслідок удару російського дрона постраждали 4 людей. Київський метрополітен перегляне алгоритми використання дефібриляторів після смерті чоловіка біля однієї зі станцій. Далі подробиці. У Харкові внаслідок удару російського безпілотника по житловому будинку зазнали гострої реакції на стрес 4 людей, серед них діти. Про це повідомив у телеграмі керівник Харківської ОДА Олег Синігубов. За попередньою інформацією, влучання зафіксовано в 9-поверховий будинок. Обстеження будинку триває, деталі уточнюються. Київський метрополітен перегляне алгоритми використання дефібриляторів після смерті чоловіка біля станції Політехнічний інститут. Так, в компанії відреагували на нещасний випадок, який стався напередодні у столиці. Відповідний допис з'явився на сторінці метрополітену у Фейсбуці. Наразі триває збір інформації від всіх працівників, які були на станції, та опитування свідків. Докладніше у сюжеті кореспондента Суспільного Станіслава Свирида.
3: Громадянина, за даними медиків, сталася зупинка серця. Він впав обличчям донизу. Тут перехожі вже почали йому надавати першу допомогу. Серед них була й Наталія Бойко, яка фактично є тренеркою з тактичної медицини та медицини першої допомоги. Вона одразу почала реанімувати цю людину. Також вона одразу попросила перехожих викупитися в швидку та сходити до метро за дефібрилятором, аби за допомогою нього реанімувати його.
4: Відразу подивилась на його стан, відповідно оцінила, чи він свідомості і чи він дихає. Дихання в нього не було. Тобто це класичні ознаки того, що в людини раптова зупинка кровообіга, і за протоколами Європейської ради реанімації, Всеукраїнської ради реанімації, треба якомога швидше розпочинати серцевого вигневу реанімацію. І обов'язково, якщо в доступі є автоматичний зовнішній дефібрилятор, його використовувати. Почала, власне, серцевого вигневу реанімацію, почала робити компресії на грудну клітку постраждалого і попросила, щоб хтось сходив в метрополітен і приніс автоматичний зовнішній дефібрилятор. На жаль, реанімація не була успішною. Медики констатували смерть. Шанси на порятунок в нього були набагато вищими, якби був застосований автоматичний зовнішній дефібрилятор.
3: Окрім того, нам вдалося поспілкуватися є з однією очевидицею. Це Наталія Шмарко. Вона була саме тою людиною, яка перша побігла до метрополітену, до станції Політехнічний інститут за дефібрилятором, де їй фактично відмовили. Відмовив її працівник поліції та працівник метрополітену, зазначивши, що це фактично власність метрополітену, і вони не можуть її видати його на руки або винести за територію метро.
5: Пані Наталія, яка робила непрямий масаж серця, вона сказала, що потрібен дефібрилятор. Я побігла до метро, тому що метро тут поруч, підійшла до чергового поліцейського по станції, повідомила, що біля смарт-плази людина, в якої ймовірно зупинка серця, що ми робимо непрямий масаж серця і нам потрібен дефібрилятор. На що він дуже невпевнено почав відповідати, що це власність метро, вони не можуть його надати. Я кажу, але ми рятуємо людину. А він каже, ні, ми не можемо надати.
3: Також метрополітен відповів на наш запит, а також він цей запит виклав і на своїй сторінці Facebook.
2: Жителі та робітники порту іспанського острова Тенерифе протестували проти прибуття круїзного лайнера, на борту якого виявили спалах антивірусу, який вже забрав життя кількох пасажирів. Про це повідомляє BBC. Люди напередодні зібралися біля парламенту Канарських островів у місті Санта-Крус. Вони погрожували заблокувати прибуття лайнера до узбережжя. В іспанському уряді заявили, що корабель не швартуватиметься на Тенерифе, а стане на якір у морі. Пасажирів перевезуть до промислового порту Гранаділья, а потім доправлять до своїх країн. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні помірний вдень. В центральних Сумській областях місцями значний дощ, подекуди грози. На крайньому заході, вночі і на сході країни без опадів. Температура вночі 10-15 тепла. На крайньому заході країни 5-10 тепла. Вдень 13-18. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні Олена Любиченко. Сьогодні Україна відзначає День Європи. Але, здається, вперше не як символ, не як прагнення, а як реальність, яка проживається щодня. Європа для нас сьогодні – це не лише про угоди, інституції чи стандарти. Це про світло, яке може зникнути вночі, про безпеку, яка більше не є гарантією, і про свободу, за яку платять найвищу ціну. У цій новій реальності Україна не просто рухається до Європи, вона змінює її. І саме про це ми сьогодні говоримо зі Світланою Кустовою, кандидаткою наук з державного управління, адвокаткою, заслуженою юристкою України та експерткою з євроінтеграційної політики. Світлана Миколаївна, щиро вітаю вас в ефірі Українського радіо.
3: Вітаю вас і дякую за можливість висловити свою позицію з такою актуальною для нашої країни теми.
2: Ми довго говорили про Європу як про мету. Сьогодні вона частина нашого щоденного досвіду і не завжди простого. Пані Світлано, що сьогодні означає День Європи для України? Символ, надію чи вже прожиту у реальність?
3: Знаєте, я думаю, що сьогодні для України День Європи – це вже не лише символ чи політична декларація. Це значною мірою реальність прожита і пропущена через суспільство, через інституції, оскільки ціннісною є та історія, річ, за яку заплачено високу ціну. Через війну, через витрати, втрату дитинства у наших дітей, втрату наших близьких, боротьбу за свободу та існування. І існування не тільки держави, а нації. Ми, думаю, заплатили дуже високу ціну за те, щоб бути частиною демократичного світу. А фактично сьогодні можна говорити про те, що Україна довела свою стійкість і довела, що європейські цінності для нас – це не абстрактні поняття. Я хочу сказати, що з 25 лютого 2022 року я взяла автомат і вже захищала Київ, Пощеводицю. І вже тоді мої побратими, посестри дуже сподівалися на підтримку Європи. Ці складні такі часи для нас, такі, знаєте, екзистенційні, розуміння, що ти не один і що в тебе за плечима є друг, а тоді ми сприймали Європу як друзів, які підтримують нас, воно було дуже важливим. І я хочу ще раз сказати, що люди, які пройшли тут перші дні, які тут залишилися, вони розуміють і, думаю, погодяться зі мною, що Європа для нас – це не абстрактне прийняття. Тому що Європа у нас асоціюється за нашими внутрішніми переконаннями через забезпечення людської гідності, справедливості, свободи, поваги до прав людини. Все те, чим ми називаємо верховенство права, і коли ми кажемо про перемовини, ми говоримо про перший кластер фундаменту. І я хочу сказати, що на сьогоднішній день Україна вже повністю, якщо не перевищує Європу, в тому, що ми розуміємо сенс цих понять. Може, навіть, я ж говорю, більше, ніж європейці за рівнем усвідомлення цінностей свободи. Оскільки Європа багато років жила в комфорті миру, а ми боролися просто за реальну реалізацію цих цінностей, цінностних політик у нас в нашому житті. І я хочу ще раз звернути вашу увагу на те, що для нас Європа – це про справедливість. І українці, вони дуже гостро відчувають саме необхідність справедливості. І тому Європа для нас настільки близька, вона близька нам за духом. Всі ключові етапи української історії новітньої від революції на граниті, до революції гідності та нинішньої боротьби проти російської агресії за право жити в Україні, де людське життя, людські інтереси, вони поважаються владою. І що влада має бути підзвітна суспільству. І сьогодні Україна фактично нагадує самій Європі про фундаментальні цінності, на яких вона будувалася після Другої світової війни. Бо Європа – це ж не тільки економіка, не тільки інституції, не тільки бюрократія. Це насамперед про справедливість, про солідарність, про захист свободи. І нам все це дуже близько. І тому українці сьогодні, вони не просто прагнуть вступити до Європейського Союзу. Ми вже відчуваємо себе, розумієте, частиною цього ціннісного європейського простору. І я думаю, в цьому наша сила. І водночас День Європи для нас – це ще й надія. Надія на справедливий мир, надія на сильну Україну. Сильну Україну в Європейському Союзі, що ми зможемо відновитися після цієї страшної агресії і стати одним із важливих центрів формування нової європейської політики з усвідомленням необхідності безпекової компоненти, демократичної компоненти.
2: Пані Світлана, ми говоримо, що інтеграція більше не виглядає як політичний курс на папері. І вона звучить зовсім інакше, через безпеку, через виживання для нас, українців. А чи можемо ми сьогодні говорити, що євроінтеграція для України – це питання національної безпеки?
3: Я хочу сказати, що на сьогоднішній день вектор в сторону Європи, він перестав бути виключно економічним і дипломатичним за своєю суттю. Звісно, на сьогоднішній день всі розуміють, що Європа і наша європейська солідарність – це про виживання нації, не тільки держави, а саме нація. І для України ця інтеграція є за своїм визначенням простір стабільності, права, спільної безпеки і політичної підтримки.
2: Ну і тут виникає питання, чи Європа справді розуміє нас сьогодні? Пані Світлано, наскільки Європа сьогодні розуміє український досвід? Не лише військовий, а людський.
3: Мені здається, що Європа, європейці стали значно краще розуміти Україну і українців. Розумієте, дуже складно відчути той чи інший народ, ту чи іншу людину на відстані. Той факт, що на сьогоднішній день багато українців переїхали до Європи, допомогло європейцям зрозуміти нас і зрозуміти нашу трагедію, наш людський досвід війни. Європейці бачать нашу стійкість, як ми переживаємо ці складні умови, як ми переживаємо зиму. Вони бачать волонтерство, вони бачать взаємопідтримку. І я думаю, що вони саме зараз розуміють масштаб тієї психологічної драми, травми, втрат, які ми несемо, втрат життів, життя під обстрілами, депортації дітей, руйнування, що, я думаю, зараз європейці починають розуміти нашу трагедію як свою. І це дуже важливо, тому що Європа, вона починається з європейця. Це електоральний союз відкритий. І наскільки ми зможемо знайти шлях до європейця, настільки ми можемо прогарантувати нашу стратегію щодо вступу до Європейського Союзу. Тому сподіваюся, що Європа починає краще розуміти нас, те, що ми будемо не обузою, а опорою для Європи, коли ми вступимо туди. А все інше, знаєте, кажуть, от погіршується відношення до українців, не погіршується. Мені здається, явище такі, знаєте, часний характер глобально. Європейці, мені здається, змінили оптику сприйняття України і українців.
2: Європа будується на праві. Але війна ставить інше питання. Чи достатньо права без сили? Як ви оцінюєте цей баланс між правом і силою у сучасній Європі?
3: Європа будувалася як економічний союз. Європа будувалася на принципах верховенства права, на солідарності, на всіх тих цінностях, які були закладені в Маастрихтський договір і наступні договори про Європейський Союз і функціонування Європейського Союзу. Переосмислення, як залишитися і простором сили, і простором права, і одночасно самим себе захищати – це дуже складний процес. Але європейці розуміють, що свобода, вона потребує не тільки декларацій, не тільки планів, не тільки норми, ну і здатності обороняти, і від цього цінність цієї демократії Європейського Союзу, я думаю, буде тільки збільшуватися.
2: Україна живе в умовах, де кожне рішення – це баланс між свободою і безпекою. Пані Світлано, як Україні вдається зберігати правову державу під час війни? Тому що це теж дуже важливо, щоб ми залишалися правовою державою.
3: Це дуже складно, хочу сказати. І ви бачите, як складно нам відкривати цей перший кластер фундаментал, реформувати нашу систему, тому що в умовах війни забезпечити право є дуже складною задачею. Але в цьому і наша головна відмінність України від Росії. Навіть під час війни ви бачите, що Україна зберігає демократичні інститути. Ви пам'ятаєте, що коли почалися посягання на ці демократичні інститути, коли почалися посягання на наші антикорупційні органи, люди піднялися і спокійно їх захистили. А у нас відбувається все ж таки реформування судової системи. І я хочу сказати, як адвокат, який працює 30 років в цій сфері, все ж таки в більшості випадків суди почали виносити більш законні і дуже глибокі рішення. Про парламент і парламентську діяльність я говорити не буду, тому що, на жаль, в цій частині ми маємо дуже серйозну проблему, але все це компенсується і роботою адвокатури, і правозахисного сектора, і громадянського суспільства. Ми якось можемо, я думаю, що це специфіка от нашого суспільства, все ж таки забезпечити цей баланс між демократією і силою. Проблема повільності реформ, вона існує, це дуже серйозна проблема, і скандали, і кадрова ротація, все це зрозуміло. Але все ж таки відбувається дискусія, і механізми контролю влади працюють так, що ми справляємося. Я пишаюся нашим народом, багатьма інституціями, державними службовцями, які 24/7 працюють для того, щоб забезпечити оцю от стійкість нашої країни. Взагалі ми молодці. Наше суспільство молодці.
4: Чудово чути такі слова. І це правда. Нагадаю нашим слухачам, що гостем нашої програми є Світлана Кустова, кандидат наук з державного управління, адвокат, експертка з євроінтеграційної політики та заслужений юрист України. Сьогодні Європа для України – це не географія і не політика. Це вибір, це відповідальність, це щоденна реальність. І, можливо, саме зараз, у найважчий момент, Україна допомагає Європі згадати, що таке свобода, право і справжня єдність. Ще донедавна ми вчилися у Європи. Сьогодні ситуація змінюється. Але, можливо, і тепер уже Європа вчиться у нас. Чи можемо ми говорити, що Україна формує нові підходи до безпеки для Європи?
3: Звісно, я хочу сказати, що на сьогоднішній день ми зробили дуже еволюційний ривок в питаннях, пов'язаних з безпековою компонентою. Ви бачите, як ми протистоїмо не просто одній Росії, а протистоїмо і декільком ядерним державам, і Китаю, і Північній Кореї, і Росії, і навіть Сполучені Штати Америки зараз. Їх підтримка викликає дуже багато запитань. Я вже говорила, що зараз Україна перетворюється із реципієнта в донора в багатьох питаннях. І я хочу сказати, що після контузії я, на жаль, вже не могла служити, але підтримую дуже тісні зв'язки з моїми побратимами і посестрами на фронті. І я бачу навіть за ці 3 роки, яка революція відбулася в технологіях. Надзвичайно. І ми, я впевнена, зможемо забезпечити європейцям дуже потужну складову безпековий компонент.
4: І попри війну, процес змін триває. Які реформи залишаються ключовими для інтеграції до ЄС?
3: Я хочу одразу сказати, а і похвалити нас, наше суспільство, наших державних службовців, що ми робили колосальну роботу по реформуванню і адаптації європейського законодавства в дуже багато сфер наших суспільних економічних відносин. Питаннях митниці ще через реалізацію угоди про асоціацію. Тобто, що стосується кластерів і напрямків, пов'язаних з економікою, наприклад, логістикою, з конкурентним законодавством, захистом прав споживачів, ми рухаємося і рухаємося дуже швидко. Що стосується ключових проблемних реформ, це, звісно, реформи, які відносяться до того, що ми називаємо фундаментом, це верховенство права, тобто це реальна реалізація от цих копенгагенських критерій. Копенгагенські критерії – це про демократію, і копенгагенські критерії – це про інституційну спроможність. І от саме в цих питаннях саме антикорупційної політики, реформи державного управління, посилення інституційної спроможності, судової реформи, ми рухаємося, ми працюємо, але ви розумієте, що це такі махіни, які розвернуть на 180 градусів можливо, це вимагає часу. Хочу сказати, що я дуже пишаюся своїми студентами і вірю в те, що ми зможемо пришвидшити ці зміни. От зараз в мене випускається 4-й вже випуск магістрів. Вони вже всі працюють дуже багато в органах державної влади. І я просто щаслива і пишаюся нашими дітьми, тому що вони я впевнена, зможуть революційно змінити ці сфери, тому що зовсім інший вектор, зовсім інша оптика. Діти, які сформувалися під час війни, цінують свою батьківщину, свою націю і розуміють ціну питання. Тому ми робимо великий прогрес, хто б що не говорив. Всі пам'ятаємо, що ми це робимо в умовах війни. Звісно, є проблеми, пов'язані з нашими органами влади, але ці проблеми, мені здається, вони носять ситуативний характер, а не системний, як це було, наприклад, при Януковичі та для Кучмі. Тому ми займаємося не політичними заявами, і не тільки політичними заявами, а реально ізнутрі змінюємо систему. Я працюю, мені здається, в найкращому університеті України, в Київському університеті Шевченка, в інституті Держуправління публічної служби. І що унікально, от саме у нас зібралася така когорта професорська, викладацька, яка об'єднує теоретичні знання і практичний досвід. І тому, саме тому наші діти всі мають роботу, тому що ми знаємо, як ця система нашого державного управління, вона живе, знаємо знутрі. Я, наприклад, радник Державної податкової служби першого рангу, я була членом Центральної виборчої комісії. І більшість у нас викладачів саме практика. І що саме головне, що характеризує наш університет, у нас дуже серйозно поставлено і працює студентське самоврядування. Ви знаєте, що відповідно до закону про освіту, студенти мають право і приймати участь у обранні ректорів, і мають право погоджувати чи то не погоджувати якісь виключення студентів, якщо це такі проблемні виключення. Тобто у нас, і що, слава Богу, побудувалася ося от система студентського самоврядування, коли от прийшли дуже чудові діти, які знають собі ціну держави, і перед якими нам стидно плохо працювати. Всі мої магістри, випускники, ми постійно на зв'язку. Я бачу, як вони працюють на благо нашої держави. Я дуже рада, що працюю в Шеві. Запрошую всіх на День відкритих дверей.
4: 16 травня відбудеться День відкритих дверей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. І, зокрема, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби.
3: Це відбудеться в червоному корпусі. Там будуть представлені всі факультети, і будемо ми, як завжди, представляти всі наші освітні програми, знайомитися з викладачами, фотографуватися, їсти смаколики.
4: У вас, окрім магістерської програми, наскільки я знаю, працюють і програми бакалаврські. Це буде цікаво і старшокласникам, і вже випускникам, так, які все-таки обирають, куди вступати. Тому дуже-дуже рекомендую. Ви могли би ще прорекламувати вашу кафедру, так, кафедру європейської інтеграції.
3: Інтеграційної політики. Ви розумієте, в чому цінність нашої кафедри і взагалі цінність любого викладача? Коли ти викладаєш в університеті, за того, що ти хочеш працювати в університеті з дітьми, ані за того, що ти нічого іншого не вмієш робити. От у нас зібралися такі всі викладачі, які ми допомагаємо уряду у багатьох реформах. Я там також є членом декількох робочих груп. Вікторія Лінгіна, там нас всі практично працюють з тим, щоб рухати Україну до цього європейського простору. Я, наприклад, радник Ради Європи з десяток програм, там адвокат, працюю там в багатьох робочих групах. Наша завідуюча кафедра теж Рада Європи. Цінність нашої кафедри полягає в тому, що ми можемо дати не тільки теоретичні знання нашим дітям, а на практичні, як вони живе, рухається, підтримати їх потім на роботах, на посадах. Тобто у нас просто клуб створений умовно, називаємо його Шевченківський клуб, коли ми протягом багатьох років не втрачаємо зв'язку з нашими студентами і працюємо такою великою дружною родиною. Діти до нас приходять, повертаються, бакалаври приходять для нас. І для нас це дуже цінно для всіх моїх колег.
4: Пані Світлано, якою ви бачите роль України в майбутній Європі?
3: Я нещодавно перечитувала історію України, ми маємо всі це робити час від часу. І я прочитала таку фразу, що в 13 сторіччі центр прийняття рішень Київської Русі, він змістився в Західну Україну. То я хочу сказати, що, повірте, по багатьох питаннях центри прийняття рішень Європейського Союзу, вони змістяться саме в Україну після нашого вступу. Тому що, ще раз скажу, Україна стане одним із головних центрів забезпечення європейської безпеки. Ми вже змінили Європу, ми вже змусили Європейський Союз швидше ухвалювати рішення, переглядати політики безпеки, енергетичну політику, ставлення до оборони. І я думаю, що уже сьогодні майбутня Європа без України неможливе. Ми станемо ключовим гравцем в питаннях формування нової сильнішої Європи. Для нас європейські цінності, ні декларації і не третя стаття договору про функціонування Європейського Союзу. Вони у нас викарбувалися генетично і історично.
4: Пані Світлано, що б ви сказали українцям у День Європи? Що б ви хотіли сказати?
3: Казати українцям слова вдячності. Ми тут тримаємося не тільки завдяки роботі державних органів, інституцій, міжнародній підтримці. Ми тримаємося завдяки нашим людям, військовим, медикам, волонтерам, рятівникам, енергетикам, адвокатам, викладачам, юристам, громадянам. І День Європи – це не про формальне членство, це про цінності, які ми зараз захищаємо. І ще раз хочу сказати слова вдячності. Тримаємося один одного. Ми всі пройшли дуже складний шлях, і я впевнена, що ми переможемо. Дякую, мої рідні, зі святом вас, і ми будемо членами Європейського Союзу. Я в цьому впевнена.
4: Щиро дякую, пані Світлано, за такі гарні слова, за натхненну розмову, за ваш професіоналізм і бажаю вам успіхів у вашій праці щоденній.
5: З вами була Олена Любиченко. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і до нових зустрічей в ефірі.
1: На часі. На часі. На українському радіо.
0: Слухайте на українському радіо.
6: Випуск зі школи та вступ до університету – це завжди стрес. Як скласти національний мультипредметний тест за межами України? Які можливості вступу є для молоді з тимчасово окупованих територій? Що варто пам'ятати, щоб правильно підготуватися і скласти НМТ? Або не скласти, адже таке теж трапляється. На що звернути увагу випускникам за кордоном із тимчасово окупованих територій? Слухайте у черговому епізоді безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити» у неділю 10 травня о 12:07.
7: Подружжя ветеранів з Дніпра викупили млин у селі Лошнів на Тернопільщині і зараз реставрують його, перетворюючи на реабілітаційний центр. Він радо вітатиме гостей у Європейські дні млинів у середині травня. Історію свого млина і свого захоплення млинами розповість дружина, фермерка, громадська діячка, ветеранка Євгенія Молчанова. Спілкуватися із гостею буду я, Роман Коляда, 11 травня о 14:07 на Українському радіо.
8: %10. Саме такого рівня сягнула інфляція в Україні у 90-х роках. Ціни зростали у тисячі разів, зарплати і пенсії затримували, а заощадження миттєво зникали. Українці мали на руках мільйони карбованців, однак фактично перебували за межею бідності. Чому так сталося і як люди виживали у ці непрості часи? Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей. Епізод 3. Гроші, що згоріли. Слухайте у вівторок, 12 травня, о 10-й, після новин.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
7: Друзі, знову говоримо про новий цивільний кодекс, причому будемо говорити про нього в контексті одружень і розлучень, будемо говорити про сім'ю і про сімейне право, якщо можна так висловитися. Річ у тім, що маємо ось таку статистику за 2025 рік. В Україні на 10 шлюбів припало 7 розлучень і, зрештою, цивільний кодекс пропонує по-своєму рятувати шлюби. Суд може вживати заходів для примирення подружжя, якщо це відповідає цій самій доброзвичайності. Я думаю, що
9: що ви вже багато разів чули це слово в контексті обговорення Цивільного кодексу. Як трактувати цей термін? Чи може врятувати сім'ю примус до примирення? Такий от законодавчо запроваджений їй час на подумати. Ну і зрештою, чи не є це все відголосками радянщини? Будемо з'ясовувати це з сімейною адвокаткою, письменницею Катериною Власюк, яка люб'язно завітала до нашої студії.
6: Отже, легкі одруження і важкі розлучення, можливо, так можна характеризувати тему, але разом із тим одразу запитання, а чи бувають легкими розлучення?
10: Ні, я думаю, що не буває, тому що саме рішення наважитися розірвати стосунки, воно для всіх болюче. І неважливо, це офіційний шлюб, інколи буває офіційний шлюб легше розірвати, ніж неофіційний. А якщо у подружжя є діти, або майно нажите, або якісь кредити, то, звісно, все це обтяжує.
6: Цифри. 2025 рік показує нам, що в Україні зафіксували понад 165 тисяч шлюбів і 124 тисячі розлучень. Дуже багато. Можна сказати, ну війна, що ж ви хочете? Але з іншого боку, які тенденції загалом останнього часу до того, що люди розлучаються?
9: Так, навіть, я перепрошую, доповню просто. От Оленка каже, дуже багато. А як підходити? А можливо, це мало?
10: Багато – це коли всі. Давайте так. Насправді ця статистика, вона плюс-мінус стала. Тому що останні 10 років в нас взагалі йде розвиток активний в плані того, що люди починають розуміти, що стосунки не один раз і на все життя. Тому я думаю, що от саме майже 70% – це через те, що був трішечки відкат, і було багато все-таки більше шлюбів 22-23 рік. Ну, не так масово розлучалися. Тому тут, як то кажуть, стриманий попит. Коли почалась війна, було все-таки замирання, було нерозуміння, що далі, були фінансові труднощі, і тому ті, хто хотіли і могли розлучитись тоді, вони зараз починають розлучатись. Плюс, сім'ї, в яких є діти до 18 років, вони розлучаються тільки через суд. Тому велика кількість розлучень у 25-му році було за рахунок тих людей, які виїхали за кордон, і вони ще раніше не знали, що працює онлайн-суд, можна онлайн розлучатися, не обов'язково давати нотаріальне доручення до адвоката. Тобто такі юридичні маленькі нюанси, які точно вплинули на те, що був великий наплив розлучень. Крім цього, наприклад, якщо ви подаєте на розлучення в 24-му році, то суд вас може розлучити в 25-му. Ну, наприклад, подали в жовтні, в листопаді, в грудні. Тому цей переїзд...
6: 25-го. Тут просто велика цифра саме у співвідношенні, що шлюбів і 10,7. Тобто,
10: Але ж ми не рахуємо тут, скільки людей просто живуть разом, без реєстрації шлюбу. В нас є тіньові шлюби, умовно кажучи, про які ми ніколи не дізнаємося. Або скільки людей є, які давно не живуть разом, 5-10 років, але не розлучаються, бо малі діти, бо не хочуть ділити майно. Тому чистої статистики ми ніколи не дізнаємося. І в цілому в Америці є також штати, де отака велика статистика. В Європі є країни, де велика статистика. Просто вони цей бум пережили там років 20 тому. А ми зараз це проживаємо.
6: Тому... А ваша практика що

0: не по самих задніх. І, по-перше, ініціатива президента Володимира Зеленського щодо Галушне перемір'я, починаючи з 0 годин 6 травня, тобто на випередження, на відміну від нібито мирних ініціатив кремлівського диктатора. Потім указ, добре відомий указ президента Зеленського, фактично руйнує ті наративи, ту перевагу російських пропагандистів, якою вони так хизувалися. Ну і очевидно, що окрім політичних заяв, окрім певної риторики та інформаційних поцілів, ми маємо ще ресурси. Ресурси для того, щоб наносити удари в рамках дзеркальної відповіді на агресивні дії ворожої армії. Мартиролог російських страт продовжує зростати, але тут йде в першу чергу про поле бою. Але ще зверніть увагу, наскільки шириться географія прильотів українських дронів та ракет по території Російської Федерації. 1800 кілометрів від лінії державного кордону України, саме на таку відстань вже літають наші ракети та дрони, це ну стає певною мірою буденністю. І ключове, куди прилітають ці ракети? Вони прилітають в російські об'єкти оборонно-промислового комплексу, нафтопереробної промисловості, в об'єкти військової та військової інфраструктури. То традиційно Україна нищить військовий та економічний потенціал російських окупантів, на відміну від росіян, які зазвичай воюють або з дитячими садочками, або руйнуючи просто цивільну інфраструктуру та житлові будинки звичайних українських мешканців.
1: Друзі, нагадуємо, що ви слухаєте Українське радіо, і ми спілкуємося із нашим гостем. Сьогодні це військовий експерт, полковник запасу ВМС Збройних сил України Владислав Селезньов. Пане Владиславе, водночас, попри те, що дійшли згоди про три дні перемир'я, так, про те, що Росія не дотримується, вочевидь, ми так само маємо це констатувати, але ну, все-таки три дні перемир'я встановлено, і водночас ми не маємо забувати, що Росія планує продовжувати війну агресивно, і днями помічник Путіна Юрій Ушаков оголосив, що Росія, по суті, виходить із тристоронніх переговорів, які з ініціативи Трампа в 2025 році було започатковано. Пам'ятаємо, що Україна чекала на спецпосланців Трампа в Києві іще на початку весни, але через війну, яку США розпочали в Ірані, вони тоді не приїхали. Ось уже минуло понад 2 місяці. Нещодавно була заява, що наприкінці травня чи на початку червня чекає їх Київ в Україні. Але от Росія заявляє, що вона взагалі виходить із переговорів, допоки Україна не виведе свої війська із території Донеччини повністю. От така передумова навіть продовження переговорів. Як ви оцінюєте, тобто Росія собі фактично закриває шлях на відступ, тобто закриває шлях до переговорів, і цим дає зрозуміти, що воюватиме, продовжуватиме свою так звану СВО ще місяці, а можливо і роки?
0: Чи є це новина, що Росія не готова йти на поступки? Думаю, що ні. Ми бачимо, наскільки невдалими були усі попередні перемовні треки із залученням певних дієвих осіб, починаючи від мінського формату і, в принципі, на нинішньому треці, коли до цього процесу долучилися наші американські друзі та союзники. Ми маємо розуміти, що Путін та оточення прагне здобути все. Але чи має він ресурсні можливості для реалізації своїх планів? От, до прикладу, якщо ми згадаємо історію, пов'язану з прагненням Російської Федерації отримати повний контроль над всією територією Донецької області, а як відомо, зараз ну, близько 20% цієї території знаходиться під ефективним контролем українського уряду, української армії. Бригадний генерал Павло Паліса, представник президента, сказав, так, росіяни цілком спроможні реалізувати цей кейс щодо повної окупації всієї Донецької області, але ресурсно для них ця історія буде надзвичайно затратна. Не лише тому, що вони будуть змушені витратити на цей процес щонайменше 1,5 роки. В рамках бойових дій на сході нашої країни вони втратять щонайменше 300 тисяч вбитими російських військовослужбовців і кілька сот тисяч пораненими російських військовослужбовців. Надзвичайно висока ціна за ті квадратні кілометри української території, які так прагне здобути під контроль Володимир Путін та його оточення. І, в принципі, наш славний генерал абсолютно правий, бо бойові міські забудові в промисловій забудові її вважається найбільш складним варіантом ведення бойових дій. Тим більше, що ми там на поготові, створена потужна мережа інженерно-фортифікаційних споруд, заміновані території, ділянки фронту пристріляні нашими гармашами. Тож для ворога точно легкої прогулянки не буде.

0: І буквально один приклад. Починаючи від березня 24-го року, виходить, триває бої в районі населеного пункту Часів-Яр. Це невеличке шахтарське місто, в якому до війни проживало десь 10 тисяч осіб. Тобто, уявіть собі, 2 роки, навіть більше, тривають бойові дії в цьому населеному пункті, і ворог нічого не може зробити там з нашим спротом. Ми можемо лише собі уявити, наскільки ресурсно затратними будуть дії ворога, у разі якщо він буде намагатися захопити міську агломерацію на Донеччині, яка включає в себе Слав'янськ, Краматорськ, Дружківку та Константинівку.
1: Так, там 13 тисяч мешканців проживало, тому що моя сестра там безпосередньо мешкала до початку повномасштабної війни, тому я теж кілька разів на рік бував в Часів'ярі. Там канал, так, поділяє місто на 2 частини. Росіяни тривалий час не могли взяти цей канал, Сіверський Донець, Донбас він називається. Зрештою, вони його взяли, закріпилися в центральній частині міста, але західну частину, справді, дотепер не можуть остаточно взяти під контроль, тому тримається Часів'яр.
2: Пане Владиславе, поговоримо ще про те, що зараз відбувається на тимчасово окупованих землях України. Ну, зокрема, кожного разу, коли ми з вами спілкуємося, мені кортить поставити питання про те, що в тимчасово окупованому Криму відбувається, бо ви проходили військову службу у Криму і маєте, я сподіваюся, досі хороші джерела. Отже, от з яким, скажімо так, настроєм підходили до 9 травня, до такої дати окупанти на території окупованого Криму, ну, загалом на півдні на тимчасово окупованих землях Запоріжжя, Херсонщини. Чому я це питаю? Тому що навіть і наші слухачі писали, от коментуючи указ президента про дозвіл проведення параду на Красній площі, що хорошим би подарунком було би руйнування Кримського мосту, так званого, так, незаконної цієї споруди. Що ви про це думаєте? Взагалі, що з тим мостом? Він яку зараз роль відіграє? Залишається помічним для російських окупаційних військ?
0: Крим для мене більше, ніж спогади про мою військову службу там, адже фактично з 3-річного віку я проживав в Криму, тобто велика частина мого життя пройшла там. Що ж стосується тих процесів, які не відбуваються в тимчасово окупованому українському Криму, то вочевидь, що вони пов'язані з тим, що нині українські сили оборони системно та методично знищують ворожий військовий потенціал там. І так, насправді, мої джерела це підтверджують, адже ну буквально щоночі в різних куточках Криму по військових об'єктах та об'єктах військової інфраструктури прилітає. Прилітають невідомі добрі дрони та не менш добрі ракети, які руйнують військові бази, логістичні центри, осередки скупчення особового складу та техніки ворожої армії. Така собі Чорнобаївка 2.0. В контексті Кримського півострова. Ця теза абсолютно права на життя, адже ворог намагається максимально посилити протиповітряну компоненту своєї армії, що окупувала Крим. Вона наражається на смертельну небезпеку через дієві, прагматичні і достатньо ефективні дії української армії, які спрямовані в першу чергу на руйнацію систем радіолокаційного спостереження, що не дозволяє ворогу добре бачити наші дрони та ракети. З іншого боку, руйнуються об'єкти військової інфраструктури, що не менш важливо. Ми на нинішньому етапі почали нищити ворожі пускові установки, зокрема ракетний комплекс «Іскандер-М», які чимало дошкуляють південним регіонам нашої країни. Прилітає по об'єктах інфраструктурних окупаційної влади, що не менш важливо. І, в принципі, в безпеці ворог там себе почувати не може, бо, по-перше, ефективно працюють українські сили оборони, а по-друге, все це відбувається, в тому числі завдячуючи потужному партизанському руху. Як в Сімферополі, так і в Севастополі цей процес відбувається, і це безумовно важливо. Тим більше, що ворог, незважаючи на те, що докладає чимало ресурсних складових, неспроможний якісно організувати охорону та оборону Кримського півострова. До прикладу, постійне будівництво фортифікацій на узбережжі Чорного моря, йдеться про Чорноморський, і в Патарійський, Сімферопольський райони. Часто всі ці процеси буквально знищуються хвилями Чорного моря, бо фортифікації будувати на березі моря справа геть кепська, але ж кримчани добре знаєте, окупанти мало розуміються на тому, що Чорноморе бурхливе, зазвичай будь-які фортифікації, які будуються в прибережній смузі, вони руйнуються під час осінніх чи весняних штормів, які досить потужні і нищать все і вся, що не є дотичним до акваторії Чорноморя. Тим не менш, ворог вперто намагається посилити бойову компоненту на територію Криму, але ці ілюзії раз за разом нищить не лише кримська природа, а й українські сили оборони.
1: Ну і тут прикметно ще відзначити, що напередодні багатьох українців, надто вихідців із Маріуполя, потішили відео, які поширювали бійці Азову із гаслом «Азов повертається до Маріуполя». Так? Тобто це низка відео, знятих з дрона, з дронів, які безпосередньо літали над Маріуполем, ну і вражали логістику, вражали певні інфраструктурні об'єкти на території міста Маріуполь. Загалом це все свідчить про те, що українські так звані удари середньої дальності або middle strike, вони починають дошкуляти неабияк окупантам, і логістику руйнуємо ми так само і засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні станції на тимчасово окупованих територіях України, а також і на території Росії досить вправно. Яка зараз ситуація, пане Владиславе, якраз на тимчасово окупованих територіях України в сенсі логістики, забезпечення росіян? Чи тиск, який чинять українські збройні сили, дійсно посилюється?
0: Так, в рамках реалізації концепції middle strike ми насправді досягли чималих результатів. І, до речі, тут я рекомендую нашій аудиторії звернути увагу в щоранкових зведеннях від українського генерального штабу на кількість знищеної ворожої автомобільної та спеціалізованої техніки. Там щодоби ми бачимо цифру понад 200 одиниць. І тут йдеться не лише суто виключно про техніку переднього краю, багі, пристосовані автівки, мотоцикли, а йдеться про техніку логістичної чи то транспортної групи, яка перевозить матеріально-технічні засоби для забезпечення дії російських штурмовиків. І тут ми насправді досягли неймовірних результатів. Якщо раніше йшлося про створення кіл-зони українськими дроноводами на відстань 10, максимум 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, то в рамках концепції мідлстрайків ми маємо можливість атакувати ворожі об'єкти на відстанях до 100 кілометрів. І, звісно, в першу чергу поцілюючи по російських вантажівках, які перевозять все необхідне для російських же штурмовиків. В російському пропагандистському середовищі буквально стоїть волання та така себе бентега через те, що українська армія має можливість реалізувати цю концепцію, а ворог і досі не придумав якусь ефективну систему протидії цим процесом. Тому і вишибаємо ми ворога всі ресурси, тому і відбувається сповільнення на деяких ділянках фронту дій ворожих військ, бо без ресурсів нічого зробити неможливо.
1: Що ж, це справді важливі висновки, і ми ще раз хочемо підкреслити, і 4 роки і 3 майже, так, 4 роки і майже 3 місяці повномасштабної війни позаду. Росія, яка планувала взяти Київ за 3 дні, яка, напевно, прагнула захопити, якщо не всю Україну, то 2/3 України і не помітити, зараз стікає кров'ю, неспроможна захопити і повністю Донецьку, Луганську області України. Що для Путіна, ну, було, напевно, принаймні приводом, так, захист так званого російськомовного населення Донеччини, Луганщини. Пане Владиславе, дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, друзі, що із нами на зв'язку був Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник запасу ВМС Збройних сил України. Залишайтеся із Українським радіо.
3: Українське радіо. Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Штурмовики Хартії прорвали російську оборону під Вовчанськом. Студенти-архітектори з понад 15 країн розроблятимуть варіанти відбудови 200-річної садиби Павлових у Харкові. Далі подробиці. Під Вовчанськом на Харківщині штурмовики Хартії прорвали російську оборону та зачистили передній край противника вглиб до ротного опорного пункту. Про це у Фейсбук повідомив 23-й штурмовий полк 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». За інформацією військових, операція тривала протягом квітня-травня 2026-го. Про ситуацію поблизу Вовчанська та Липців розповів в ефірі телемарафону речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов.
4: Саме на сьогоднішній день вони справді намагаються брати паузу і використовувати цю паузу для ротації, для підвезення сил і взагалі для поновлення своїх наступальних можливостей. Втім, ми теж використовуємо власне можливості для налагодження логістики, для ротації, в тому числі цього разу нормально. Ну, виглядає на те, що ось росіяни справді не хотіли можливих ексцесів цим самим парадом. Мова йде про ротаційні дії, про поновлення атакувальних спроможностей, про завезення боєприпасів, про будь-що, що не стосується безпосереднього атак та обстрілів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Студенти-архітектори з понад 15 країн історичної пам'ятки у Харкові будуть розробляти, перепрошую, варіанти відбудови 200-річної садиби Павлових у Харкові, яка була знищена росіянами. Яка перспектива відновлення будинку, дізнавалася Єлизавета Пшенична.
5: Історична будівля була пошкоджена у 2022 році внаслідок російського ракетного удару. За 4 роки стан її погіршився, розповідає архітектор-реставратор Віктор Дворніков.
6: Бачимо, що тут прогресуючі є деформації стін, тріщини розкриваються надалі, кладка сипеться, дах на очах просто руйнується.
5: Дворніков розповідає, що ця будівля була зведена на початку 19 століття у стилі класицизму. У Харкові таких залишилось декілька.
6: На цьому майдані раніше було невеличке озеро, ще коли будувався Полтавський шлях, от на мапі є це озеро. Ділянка була наближена до центру, вона була цікава, і тому її викуповує родина Павлових. Це такі харківські підприємці відомі. І вони будують тут такий парадний маєток, який на початок 19 століття дійсно був таким чимось пафосним.
5: Щоб врятувати цю будівлю, у березні її подали на міжнародний конкурс «Inspirely», де студенти-архітектори можуть запропонувати свої проєкти відновлення садиби, каже директор департаменту містобудування та архітектури Антон Коротовських.
7: Цей об'єкт передали студентам іноземного закладу, і це в них йде як більш дипломна робота. Ну і в той же час вона конкурсна. Студентам запропоновано, щоб кожен з них самостійно визначив майбутній вид використання цієї будівлі та можливі функції. Йде мова про саму будівлю, про її реставрацію з пристосуванням та прилеглу територію.
5: Коротовських каже, на відновлення цієї будівлі потрібно витратити близько 500 мільйонів гривень. За його словами, зараз у міста пріоритет – відбудова житлових будинків. Тому для історичної пам'ятки шукають донорів. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні помірний вдень, в центральних Сумській областях місцями значний дощ, подекуди грози. На крайньому заході вночі і на сході країни без опадів. Температура вночі 10-15 тепла, на крайньому заході країни 5-10 тепла, а вдень 13-18 на сході та південному сході 21-26. На Київщині сьогодні місцями значний дощ, температура вдень 13-18 градусів. У Києві вночі та вдень 13-15 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: слухаєте «Українське радіо». Слухайте на Українському радіо.
0: Випуск зі школи та вступ до університету – це завжди стрес. Як скласти національний мультипредметний тест за межами України? Які можливості вступу є для молоді з тимчасово окупованих територій? Що варто пам'ятати, щоб правильно підготуватися і скласти НМТ? Або не скласти, адже таке теж трапляється. На що звернути увагу випускникам за кордоном із тимчасово окупованих територій? Слухайте у черговому епізоді безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити» у неділю 10 травня о 12:07.
8: У другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Бути хорошою мамою і водночас залишатися успішною та самодостатньою жінкою. Чи можливо це сьогодні в нашій країні? І чому необхідно дбати про себе, щоб підтримувати дитину? Валентина Троян говоритиме про це з практикуючою психологинею, тренеркою програми «Батьківство без стресу», координаторкою платформи індивідуального консультування проєкту «Поруч» громадської організації «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» Оксаною Шароварою. Неділю, 10 травня о 13:07.
2: Вони боронять Україну.
9: Стояли як леви. За спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
2: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
10: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
2: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
11: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
12: Я набрала гранатометів, видірнула чеки. Влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
2: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
8: Які перспективи мирної угоди на Близькому Сході? Та як на неї може вплинути майбутня поїздка Дональда Трампа до Пекіна? А ще ситуація на нафтовому ринку, українські дронові санкції проти Росії і дедалі більший дефіцит енергоресурсів. Про поточні політичні події, важливі тенденції та наслідки для світової економіки говоритимуть Віталій Науменко та кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус. У неділю, 10 травня, о 18:07.
13: Костю, матчі чемпіонату світу з футболу, а у котрій?
14: Ілон, це гаразд, заспокойся, там суцільний нічний нон-стоп. З 8 вечора до 7 ранку.
13: Заспокойся? Отже, ми місяць не спатимемо?
14: Угу.
13: І вам не дамо.
15: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
13: Із 4 травня о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
14: Що буде? Дня на Радіо Промінь.
16: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
17: Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
2: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо. У студії для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. Зараз ми поговоримо про безпечне і якісне харчування у навчальних закладах, зокрема у школах, тому що це питання на порядку денному. Зараз уряд виділив 421 мільйон гривень на шкільні їдальні. І ми вирішили звернути увагу на те, а які стандарти існують в Україні, наскільки вони відрізняються від стандартів, що існують в інших державах, що на це впливає, як змінюються і хто, можливо, на цей процес має вплив з погляду того, що мають їсти діти, наскільки це їм смакує. Отже, про роль батьків, фудблогерів, соцмереж у цьому процесі також ми говоримо із нашим гостем. А до студії Українського радіо завітав лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, кандидат медичних наук, член Асоціації дієтологів України, експерт з громадського здоров'я Отто Стойка.
2: Вітаємо, дякуємо, що завітали наживо до нашої студії поговорити на таку приємну тему. І знаєте, я хочу спершу окреслити поле для нашої розмови, і воно для мене знаходиться між двома такими крайніми полюсами. Перший полюс – це все, що я знаю і вже говорив неодноразово в українському, в етері Українського радіо, і навіть сам намагався готувати про національну кухню. А вона в нас дуже різноманітна, з регіональними особливостями, з такими стравами, про які тільки думати починаєш, в тебе вже ж там шлунковий сік виділяється. Все це дуже красиво, різноманітно, локальні продукти, слоу-фуд, до ці всі модні речі. Це з одного боку. З іншого боку, спогади мого тата, який казав, каже, тако забіжиш з футбола, з поля, окраєць хліба відламав, в мішок з цукром вмочив, в воду, значить, з'їв і ще на півдня побіг в поле бігати в футбол. Де між цими крайніми точками знаходимося ми сьогодні?
3: Ми знаходимося між цими дійсно крайніми точками і в культурі, в тому числі, від харчування на виживання. От цукор з хлібом, да, це з цього. Я пам'ятаю, там моя одна знайома бабуся розповідала, як вона після поля ввечері приходила, з'їдала буханець хліба і трьохлітрову банку молока. Вона називалася чверть, у них так називалося. І не відчувала насичення. Я до того, що люди настільки виснажувалися і настільки не було, що їсти, да, то от хліб свій, молоко своє і все. Це, тобто це їжа на виживання. На жаль, ці традиції навіть зберігаються зараз, коли є різноманіття. Тобто про це теж можна говорити. І, на жаль, не дуже в нас здорова їжа сільська, хоча їжа довгожителів – це сільська. Сільська їжа, городини. От. І друга крайність, да, коли люди щось дуже хочуть знайти ексклюзивне, щось таке вигадують, і теж на цьому собі можуть нашкодити. Тобто от ця здорова середина, вона ну завжди, якби її треба тримати в полі уваги.
1: Повертаюся до шкіл, і, зокрема, опираючись на ваші слова про сільську їжу, міста, села. Якщо навіть є стандарти визначені, виходять з тих продуктів, які є. У селах, ну, навіть починаючи від нібито здорових, там, скажімо, овочів, фруктів, всього, що є в доступі, разом із тим, там є перенасичення не дуже здоровими, там, жирами, смальці, все, що може використовуватися. Стандарти унеможливлюють доступ до того, що може шкодити дітям?
3: Ну, стандарти де є? Там, де є організована кухня, да? Ну, скажімо, от шкільна, да, кухня. Тобто, знову ж таки, можемо говорити про те, що дійсно стандарти покращилися, і різноманітня різних страв, і продуктів, і більше можливості готувати, бо обладнання змінюють кваліфікацію кухарів. Тобто, це все дуже важливо і, ну, якби, воно зрозуміле, тобто, його можна організувати. І тепер питання, а як в сім'ї, і як батьки, як бабусі, які в основному буває готують і політику сімейну, впроваджують харчування, тому що батькам нема коли, і вони працюють. Тобто, ну, тут бачите, такий от з двох сторін. Ну, наприклад, зразу почну з прикладу, я зараз якраз по школах провожу заняття з учнями «5 кроків здорового харчування». Це ініціатива першої леді з приводу шкільного харчування. Один з компонентів – це от освіта дітей. Так, ми малюємо там тарілку, здорового харчування, ну, це от якщо 5-6 класи брати, і кажу, от прийдіть додому, повісьте на холодильник, перевірте, чи є у вас ці продукти, чи нема, поговоріть з батьками, щоб купити ці продукти. Тобто я до того, що вплив з одного боку освіти на сім'ю, з іншого боку є сім'ї, де теж достатньо організовано здорове харчування, і діти мають себе почувати теж комфортно в школі з такими батьками.
1: А оці харчові звички, вони, скажімо так, генетично визначені, ментальними якимись рисами окреслені, чи це суто технічний чи механічний процес, коли дитина росте в сім'ї, знає, що там, наприклад, зранку не снідають, а ввечері добре наїдаються, чи навпаки, дуже все помірно і розділене, роздроблене, як і слід на там кілька прийомів їжі?
3: Ну, якщо людина, скажімо так, не дуже замислюється над харчуванням, зростає, то, безумовно, саме основний вплив – це як вона звикла з дитинства харчуватися і які там страви, або, ну, якщо вони доступні, да, або її там бабуся, наприклад, вчить готувати, і вона так потім зростає, готує, згадує своє дитинство, і приємно це. З іншого боку, люди, ну, можуть і змінюють свої звички протягом свого життя. Тобто, це, скажімо, не догма, да. От, але в цьому є і пастка, в тому, що люди бувають дуже себе в цьому і виснажують, і доходять, буває, до розладів харчової поведінки. От тому, наприклад, коли ми з дітьми говоримо, я не кажу, чого, ну, намагаюсь не казати таких слів, чого не можна їсти, а кажу про те, що треба їсти, да, і що можна зменшувати кількість, наприклад. Тобто, все, ну, тобто, щоб було такий розумний підхід, по-перше, і, по-друге, не відлякувати, бо, безумовно, діти з різних сімей, десь є навіть сім'ї, да, там дуже слідкують за харчуванням, десь не слідкують, і от треба якось усереднено дати хоча б основи здоров'я.
2: От тут якраз це цікавий момент, тому що в межах одного класу найчастіше сходяться люди з дуже різних культур, з різних або дуже різних майнових станів. Ну, про харчові звички сформовані там бабусею з раннього дитинства. Бабуся може бути взагалі з іншого регіону, вона щось привезла локальне, і це одна дитина в класі, а решта взагалі таких нас не знають. Чий вплив тут сильніший? Чи школи і оцього вчительського авторитету, чи, скажімо, просто добре поставленого харчування, що діти якби приймають ці правила гри, чи школа насправді не може це значною мірою змінити, і те, що в школі пропонується для дитячого харчування, потім несеться в харчові відходи. Я свого часу, там, скажімо, на початку 2000-х бачив такі картини переповнених баків з відходами, що просто в мене, як у колись газди, викликало це жах, оскільки продукту переводиться.
3: Я думаю, що найбільша роль, починаючи з підліткового віку, відіграє харчова індустрія. Тому що...
2: Ні одне, не друге, а третє. Реклама.
3: Я, буває, часто починаю бесіду з учнями з такого питання. А скільки коштує звичайна капуста? І вони плутаються в показаннях. Ну, безумовно. Ну, дорослі теж можуть плутатися, я розумію. Тобто, це, ну, знову ж таки, після цього я навіть не коментую, наприклад, а задаю питання, а скільки коштують чіпси? От. І тут теж бувають різні ціни, але вже називаються більш реальні, ну, реалістичні цифри. Потім я, наприклад, питаю, чи бачили ви рекламу чіпсів? От, ну, тобто, бачите...
1: Але це їжа, яку можна купити і з'їсти. Капусту ти ж не понесеш і не гристимеш дорогою. Розумієте?
3: О, так, тут ми вже про питання, це говоримо. Так. А що треба зробити, якщо ви купили капусту? Принести, помити, пошинкувати, да, чи порізати. А чим ми ріжемо? Ножем. Ніж має бути гострий. Да, треба вміти їм користуватися, або шинковка і так далі. Тобто, ну, знову ж таки, дорослим я задаю теж просте питання в таких популярних лекціях, кажу, а у вас на кухні гострі ножі чи ні? А що таке? Ну, це показник, чи готуєте ви вдома, і робите ви з овочами щось, да? Навіть на борщ треба щось порізати, і коли вам зручно різати, ви будете це робити. Якщо не зручно, як казала мені одна там інтерв'юєрка, я якраз досліджував харчування, вона каже, що ну, вона сама живе вдома, комп'ютерщиця, і ну, там 30 чимось років їй, вона каже, я люблю капусту. І що, я кажу, купуєте? Ні. Ну, що я буду з нею робити з цим вілком в холодильнику? Я купую вже готову там, ну, чи тушковану якусь там. Тобто, бачите, нема навичок навіть готувати. Хоча людина працює вдома і, ну, якби...
1: Але є гроші купувати, бо дорожче коштує, коли воно свіжо приготовлене кимось. Нагадаю, що з лікарем Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Отто Стойка ми говоримо про безпечне та якісне харчування у закладах освіти. І, зрештою, танцюючи словесно довкола стандартів, давайте зараз спробуємо окреслити, які стандарти існують на сьогодні в Україні, що змінюється в них з часом, які тенденції відбуваються.
3: Ну, в першу чергу, дійсно, обмеження йде по солі, цукру, їх менше. Ну, я так, для прикладу, скажу те, що на слух легше уявити. Якщо раніше до реформи це було 15-18 грам цукру на один прийом їжі основний, там, на обід, то зараз це 7,5 грам. Тобто в 2-2,5 рази менше. І солі це було десь 7-9 грамів, зараз грам півтора на прийом їжі.
1: Але це ж під час приготування, я так розумію, контролюють. А якщо сільничка на столі? І дитина собі досолить і компенсує ту різницю.
3: Ну, от тут, да, тут не повинні діти досалювати. І це, до речі, один з моментів таких, як кампанія зменшення споживання солі. Приберіть сіль зі столу. Це така, ну, загальна була навіть в Ізраїлі кампанія. Бо в нас в середньому 12,5 граму солі вживають при не нормі, а при верхній межі в 5 грамів. Причому це не значить, що те, що ми солимо, а це значить ковбаси, сир, хліб. Це, ну, перероблені продукти, я вже не кажу там, ну, про чіпси.
2: Сіль найпростіший підсилювач смаку.
3: Да, да. І оце все за рахунок цього, навіть не досалюючи, да, людина скаже, я не досолю. Якщо вона це все активно споживає, вона перебирає точно сіль. Причому іноді так хибно називають норма 5 грамів. Не норма, норма до 5 грамів. Якщо в 20 разів менше ми будемо споживати солі, от уявимо собі, тобто там мінімум, да, там 0,2, то це теж норма. Тобто фізіологічно нам достатньо мало треба солі. Дійсно, як ви кажете, головне, що це підсилювач смаку і консервант, то для харчової індустрії це дуже зручно, дешеві, саме дешеві консерванти, тому якби їм так маніпулюють, скажімо так, але насправді проблема в тому, що треба зменшувати. І знову ж таки, знаєте, пішов хейт, понятно, і на бідного Євгена, якого Клопотенка, якого я...
2: Зняли з язика, про Клопотенка хотів запитувати.
3: Да, да, я його, до речі, дуже підтримую. Ну, в першу чергу, знаєте, якби, давайте розділимо котлети окремо, гарнір окремо. Тобто, в нас є обов'язок держави, да, оце все регулювати, цим всім займатися. Це Міністерство охорони здоров'я моє, міністерство рідне, да, і Міністерство освіти. Ну, це мінімум, ну, якби основні гравці. Те, що Євген, як приватний підприємець, взяв таку соціальну ініціативу на себе і там почав це, і його підтримувала там і перша леді, все, це ж соціальна ініціатива. Тобто він нічого не затверджує, він нічого не диктує, він просто допомагає. Тому от так треба його сприймати і не хейтіть його, хоча він каже, хейтіть мене, бо я чую зворотній зв'язок.
2: От. Ну, тут же ж питання в тому, що є реалії закупівель, а є та рецептура, яку, ну, у тому числі намагався впровадити Євген. Ми спілкувалися з ним в цій студії пару років тому, коли це все діло, ну, вже більше навіть. Да. Коли це все тільки починалося, він був такий дуже натхнений. Але якщо закупівля тобі дозволяє придбати на кухню тільки вермішелі сосиски, то ти можеш бути Клопотенком в душі скільки завгодно, але в тебе будуть вермішелі сосиски в трьох агрегатних станах у тарілках.
3: Ну, ви знаєте, от дивився, ну, це старий ефір Євгена з першої леді, вони там розповідали про основні от точкові такі проблеми. І наказала, що просто приклад проводила, що прийшли батьки до директора, кажуть, що а чому там такі закупівлі? Він каже, ну тому що такий договір. І вони пішли. І каже, тобто, до того, що треба ще, ну, навчати, якби, і батьків, і адміністрацію, що розірвати договір, там, юристи мають працювати. Тобто, тут багато вже технічних питань, які, знаєте, от, ну, неочевидні, можливо, тому що починають говорити про дітей, які там щось не хочуть їсти. Ну, по-перше, діти багато чого не хочуть їсти, особливо, якщо вони в сім'ї їли інше і їдять інше, да, або якщо вони купують чіпси і батончики, і колу, і це для них основна їжа стає, можливо, для когось. Тому, до речі, було дослідження про те, що фастфуд в Японії, давно це було ще, але хто багато їсть фастфуду, в тих проблеми в сім'ї, і вони, ну, більш соціально вразливі, і злочини скоюють більше ці діти.
1: Те, що на тарілці в українських учнів зараз, ким воно визначається, на якій ланці, я маю на увазі, є стандарт, але так, чи на рівні місцевої влади, на рівні місцевої адміністрації школи, можливо, кухні, навіть кухаря, які мають ресурси для того, щоб закупити відповідне, приготувати ресурси, людські кадри, які мають це теж технологічно приготувати правильно. Що, зрештою, на виході отримують в наших містах і селах?
3: Перше, в нас є такі три схеми харчування. Да? Перша – це столова і кухня в самому закладі, де готують шеф-кухарі, повари, і все це. І це має відповідати там таким стандартам ХАСП. От це все. Тобто, ну, знаються, Держпродспоживслужба – це контролер і аудитор цих всіх питань безпеки харчування. Тобто, вони за це відповідають. І є фабрики кухні, да, тобто, коли на декілька шкіл готуються десь в одній школі або окремо, як є в нас вже такі приклади в Бучі, да, наприклад, фабрика. І є просто кейтеринг, тобто закуповують вже готові, там ланч, впритул до того, що ланчбокси і все таке.
2: А оця форма, до речі, ви згадали фабрику кухні в Бучі, наприклад, наскільки вона виправдовується, наскільки вона в різних регіонах працює?
3: Не готовий сказати про різні регіони, тому що з одного боку це зручно, з іншого боку, ну, це треба великі ресурси, щоб її започаткувати, побудувати і набрати персонал. Тобто, ну, для це не під силу, скажімо так, шкільної адміністрації. Це безумовно рівень вже, не знаю, обласної адміністрації, мені здається.
1: Наскільки ретельно у світі, в країнах, ну, принаймні, ми беремо там європейський континент, підходять до дитячого харчування в закладах освіти, зокрема, наскільки стандарти відрізняються від наших, на чому там зосереджують увагу?
3: Знаєте, багато чого схожого в тому плані, що, ну, наприклад, фінська модель, вони харчують одну третину, вважається, харчування, мають діти в школі мати, причому з першого по останні класи коледжі теж, вони обід мають безкоштовний в школі, і от це вважається, ну, третина калорії. Локальні продукти локальні, фермерські і там місцеві складають основу меню цього. Да, там є і молочні продукти, багато овочів і фруктів. Мало того, показово Фінляндія дуже перебудувала взагалі свою цю харчову промисловість. Вони ще років там 30 тому імпортували овочі і фрукти. Вони не вирощували. Зараз вони експортують навіть. Тобто в них з'явилися локальні вже такі хазяйства нормальні, які виробляють, причому ягоди, наприклад, в них стали присутні в харчуванні місцеві, які вони не споживали. Тобто от така модель достатньо, ну, в них відпрацьовано добре, якісне обладнання, це теж дуже важливо, і підготовлений шеф-кухарі. І, наприклад, японська модель мені теж імпонує в тому плані, що там, знаєте, в чому така родзинка, що діти харчуються в своєму класі, але там накривають, роблять на перерві, 45 хвилин перерва на обід, і діти роблять цю, з цього класу столову і самі накривають. Вони в ковпачках, в фартушках, і вони розносять, потім все прибирають самі. Тобто таке, знаєте, залучення соціальне. І є уроки. Оце супроводжується це уроками харчування, вміння готувати. Деякі навіть студії роблять такі, ну, кухарські, да, щоб діти вчилися от саме цьому всьому.
2: А як на харчування впливає зміна поколінь? Тому що ви от зараз називаєте фінську модель, японську модель, а ані там не було, наприклад, досвіду Голодомору. І я добре пам'ятаю, що на старші покоління ця голодоморна колективна травма справила неабиякий вплив. Він, наприклад, в моїй особистій біографії докотився і до мого покоління, до мене, тому що я добре пам'ятаю репліки мого дідуся, який про все казав: їж з хлібчиком їж, і ти вже можеш тричі не хотіти того хлібчика, він в тебе може не лізти. Але тобі щонайменше це все одно казали, що найбільше іноді змушували. Звідки там далі зайва вага, оці всі речі. І, ну, я багато таких історій просто почув. Як це сьогодні впливає на шкільне харчування, на культуру харчової поведінки загалом? І чи відбувається в шкільному харчуванні оця зміна поколінь, чи система встигає за нею?
3: Ну, в системі якраз тут простіше в тому відношенні, що простіше, ніж культурні зміни, тому що, наприклад, про хліб, якщо казати, норма була от за один раз споживання, це 80 грамів хліба в середньому на дитину, зараз 30-40, тобто в два рази
2: це
3: менше.
2: Да.
3: Знову ж таки, якщо ми беремо контекст, да, голодомору і виживання, то, ну, хліб це постійно додає калорії і дуже важливо, да, якщо казати про здорове харчування, то воно віднімає від здорового споживання різноманітної їжі, да, грубо кажучи, так от. Тому знижується кількість хліба. Мені здається, що більше от така культурна те, що, ну, от, в сім'ї, да, наприклад, в якихось там будеш, от, да, ти там обов'язково їж там усе зі смальцем, там, да, чи смажену картоплю, от бабуся готує, ти, значить, їж це, або там щось дуже смажене, калорійно, багато там жирно. Ну, це йде от з наших, да, традицій, на жаль. Або зберігати. В мене дружина, наприклад, зберігає, до сих пір каже, що якщо немає там мішку цукру, то ти що, має бути мішок цукру.
1: Заощадливість, так, зберігання і передбачення всіх ситуацій. Слухачі нам пишуть у Viber, ось, наприклад, коментар Дарії, 43 роки, шеф-кухар дитячого садочка, плюс бабуся Полька з правильним харчуванням, привчила дітей і онуків до правильного харчування. Навіть студенти, онуки в Києві інколи консультуються щодо їжі, бо готують правильні сніданки. Я, звичайно, радію, що це добра наука. А Валентин каже, що за смаковими уподобаннями можна визначити національність людини. І це закладено на генетичному рівні, а не формується звичками і вихованням. Ну, здається, ми трошки розвінчали цей міф, тому що є і звичка, і виховання. А щодо дітей, наскільки вони швидко можуть перевчитися, якщо, наприклад, у сім'ї ось так харчується, а школа раптом пропонує якусь нову модель?
3: Ну, знову ж таки, вони, да, залежать від сім'ї, від того, наскільки вони там мають гроші і бажання в магазині щось собі купляти, і що вони купують, і які в них друзі. Бо навіть для дорослих має значення, дослідження проводили, що людина, з ким вона йде в супермаркет, від того, що вона буде купувати. Тобто навіть це впливає. Тому це тут дуже багатосторонній процес, поведінка така, знаєте. Знову ж таки, людина, чи вміє вона планувати. Наприклад, є планові закупки, да, продуктів і, до речі, ну, для хазяйства, да, для харчування. І є спонтанні. От коли ми голодні, ми спонтанно більше купимо, mm-hmm. да, щоб тут же з'їсти, да, або, от я бачу, там виходять з супермаркету з піцами, там сім'я. Вже вони там 2-3 піци купили на вечір собі, там дітям солодку воду собі, там пиво, і це в них, мабуть, вечеря буде така. Да? Хтось купить кошик овочів там і м'яса, і буде дома готувати, але ж це треба, значить, прогнозувати, що готувати ми будемо декілька годин це, от, а їсти хочеться зараз. Ну, знову ж таки, от я до того, що от дуже оці моделі залежать від організованості і цього процесу організованого в сім'ї, людині, і навички, і наскільки вона... Можна ж, в принципі, і, знаєте, як зараз все настільки доступно, там, не мати в сім'ї цих там відкритих футблогерів, шеф-кухарів на Ютубі, да, там, і вчитися, вони показують, як треба різати, які рецепти.
2: Та всього можна навчитися, аби тільки
1: Юрій,
2: був час.
1: Юрій запитує, так, а що, власне, дають дітям? Розкажіть, я так розумію, страви конкретно, бо не чує.
3: Ні, страви дуже, ну, різні, от ті ж гарніри, це і гречка, це і макарони, ті тільки твердих сортів вже звертають на це увагу. Там і ті ж там тефтелі, котлети, тобто м'ясо різноманітне. Тобто дуже багато, знову ж таки, меню складається з різних 4-тижневе. Меню роблять, по-перше, це вже, ну, я порівняно з лікарнями хочу сказати, що це вже прогрес великий, це дуже зручно, коли можна на 4 тижні спрогнозувати. Дуже достатньо різноманітне, багато овочів ввели, да? Раніше не можна було сирих давати овочів і фруктів дітям. Не було такого, да. Салат, це значить вінегрет максимум. От зараз це от теж шкільна реформа вела. Тобто тепер є свіжі салати, от свіжі овочі, свіжі фрукти. І складаються технологічні карти. Тобто оце основа якби для шеф-кухарів і для кухонь, щоб зробити страви. Вони їх там складають собі, і з них закупівлі відбуваються, з них планування відбувається у цьому меню. І готуються. Знову ж таки, бачите, в нас є зараз обов'язкове харчування дітей сніданком з 1 по 4 клас в усіх школах. Ну і діти внутрішньопереміщених осіб, вони харчуються і старші теж безкоштовно. Але діти буває, знаєте, от що скажеться вчителі, буває, що не з'їдають сніданок багато хто, наприклад, в одній школі там або одні діти. Інші діти кажуть, що вони старше вже 5-6 клас прибігли, не поїли, не поснідали. Чому? А батьки

0: Не хто, як проклятущий Іванець із низовими комишниками. Так хіба нам сидіти, згорнувши руки, коли огонь уже підложено, і ось туж-туж пожежа схопиться по Україні? А що нам багати до України? Хіба нам нічого їсти або пити, або ні в чому хороше походити? Слава тобі, Господи, буде з нас, поки нашого віку. Я, бувши тобою, сидів би лучше дома, та їв би хліб-сіль з упокоєм, аніж мені битись на старість по далеких дорогах та сваритися з міщанами. Враг візьми мою душу, закричав із серця Шам, коли я ждав от чаревання такої речі. Ти барабаш, а не чаревань. Що ж би ви думали, чаревань, так і помертвів от цього слова? Що ж оце ти сказав, Багатику? Ледві промовив через силу. Те каже, що так, як барабаш, казав Хмельницькому. Ми дачі не даєм, військо польське не йдем. Не лучше б нам з ляхами, мостивими панами, мирно проживати, аніж піти лугів потирати, своїм тілом комарів годувати. Так оце й ти говориш. Нехай гине отчизна, аби нам було добре. Нема ж тобі тепер у мене і другого прізвища, як Барабаш. Багате, Іване, каже Черевань, а сама ж тремтить. Років 10 назад правувався б ти зо мною за се порохом та кулею. Тепер я вже не той. Тільки ж нехай враг возьме мою душу, коли я хочу зостатися з таким паскудним прізвищем. Покажу я тобі, що я не барабаш. Їду з тобою за Дніпро, так, як от сижу на коні, з жінкою, з дочкою і Василем-невольником. І хоч би ти, як кажеш, для отчизни кинувсь із мосту в воду, то й я за тобою. Оце так по-козацьки, казав Шрам, та аж печаль свою забув, як побачив, що в Череваня ще не зовсім заснуло козацьке серце. Дай же, каже, руку, да обіщайсь от перед братством Сагайдачного, що держатимешся за мене у всякій долі. Даю і обіцяю, Багате, каже Черевань, сміючись, рад був, що розважив Шама. Тут вони саме прибули до братства, що на Подолі. Ходімо ж, каже Шам, да помолимось, щоб Господь допоміг нам у нашому доброму ділі.
1: Аудіокнижка.
0: Розділ 5. Рідко може єсть на Україні добра людина, щоб і жила вік, та не була ні разу в Києві. А хто був, то знає братство на Подолі. Знає ту високу з цигарками дзвіницю, муровану кругом ограду, ту п'ятиголову, пишно з переднього лиця розмальовану церкву, ті високі кам'яниці по боках. Отже, років за 200 назад, тоді як отой Шрам був у Києві, все те було інше. Тоді ще стояла дерев'яна церква гетьмана Петра Сагайдачного, і ограда, і дзвіниця, і всі братські школи, усе то було дерев'яне. Постоявши, прочани наші в церкві подали срібла панотцям братським на школи і прогаялись гетто, оглядуючи монастир. А було тоді на що там задивуватись.

0: Придався один чернець на малювання і пообмальовував не то церкву, да й саму ограду округи братства, що вже де на яку дивовижу, а в братство миряни йшли дивитися на малювання. Був там намальований і Нечай, і Морозенко. Круг його горять костьоли і замки, а він січе рубає, топче конем ляхів з недоляшками. Був там і козак Байда, що висів ребром у турків на гаку, а не зламав своєї віри. Був там і Саміло Кішка, що й досі про його співають кобзарі, як він попав всю турецьку неволю і 54 роки був на галерах у кайданах, як йому Господь допоміг і себе, і товариства півчвартаста визволити. Дивляться наші на ті намальовані дива, доходять уже до дзвіниці, аж слухають, за оградою щось гуде, стогонить, наче грім гримить, оддалеки, і музики грають. Се, каже ченчик, що проводжав їх по монастиреві, се добрі й молодці, запорожці по Києву гуляють. Бачите, як наші бурсаки з подей біжать за ворота? Жодною мірою не вдержиш їх, як зачують запорожців. Біда нам із цими іскусителями. Наїдуть, покрасуються тут, погуляють, дивись, половина бурси і вродиться за порогами. Тим часом музики, галас і тупотня підходили все ближче. Люди один одного пхає та біжить дивитися на січовий гуляк. Тільки чути запорожці, запорожці світом прощаються. Що ж то було за прощання зі світом? Була то в запорожців гульня на диво всьому мирові. Як доживе було котрий запорожець до великої старості, що воювати більш не здужує, то наб'є через дукатами, да забере з собою приятелів душ 30 або й 40, да їде з ними в Київ бенкетувати. А погулявши неділь ізо дві, да начудувавши увесь Київ, ідуть було вже з музиками до Межигорського Спаса. Хто ж іде, а хто з прощальником танцює до самого монастиря? Сивий-сивий, як голуб, у дорогих кармазинах вискакує попереду йдучи запорожець, а за ним везуть боклаги з напитками всякі ласощі. Пий і їж до своєї слюбості, хто хочеш». А вже як прийдуть до самого монастиря, то й стукає запорожець у ворота. Хто такий? Запорожець. Чесо ради спасатися. Очиняються ворота. Він увійде туди, а все товариство і вся суєта мирська з музикантами і скоками і солодкими медами останеться за ворітьми. А він, скоро увійшовши, зараз через із себе і віддає на церкву. Жупани кармазинові з себе, а надіне волосяну сорочку, до й почав спасатись. Так-то розказують старі люди про тих прощальників. Отже, й тепер перед шрамом да череваним висипали вони з улиці, як із рукава танцюючи. Чуприндирі такі, що любо глянути. Ідучи мимо церкви, поклали хрести, били поклони, да знов, схопившись навприсядки, да через голову, да колесом, а бурсаки, повибігавши за ограду, дивляться на них, да й плачуть. «Не плачте, дурні», – кажуть їм запорожці, «Дніпро тече просто до Січі». Шрам хоч і сердивсь на запорожців, да й сам не постеріг, як задивився на них. Добрі молодці, багато інколи діяли людям шкоди по Україні, да мимо того якось припадали до душі всякому. Може тим, що вони безпечне, да разом якось і смутно дивились на Божий мир. Гуляли вони і гульнею доводили, що все на світі суєта одна. Не треба було їм ні жінки, ні дітей, а гроші розсипали, як полову. Може тим, що Запорожжя іспоконвіку було серцем українським, що на Запорожжі воля ніколи не вмирала. Давні звичаї ніколи не забувались. Козацькі предковічні пісні до посліду дней не замовкали. І було те Запорожжя, як у горні іскра, який хоч такий і роздьми з неї вогонь. Тим-то, мабуть, воно і славне поміж панами і мужиками, тим-то воно і припадало так до душі всякому.
1: Аудіокнижка.
0: Черевань, дивлячись на ті скоки і викрутаси, аж ногою приступав, узявши у боки. От бате, каже Шрамові, де люди вміють жити на світі. Коли б я був не жонатий, то зараз би пішов у Запорожці. Не знать, що ти провадиш, свати. Дав йому одвіть Шрам. Тепер чесному чоловікові стид мішатися між всі розбишаки. Перевернулись тепер уже, кат знає, на що запорожці. Поки ляхи, да недоляшки душили Україну, туди втікав, що найкращий люд з городів. А тепер хто йде на Запорожжя? Або гультіпака, або злодюга, що боїться шибениці, або дармоїд, що не звик зробляти собі насущного хліба. Сидять там окаянні в Січі та тільки п'янствують. А очортіє горілку пити, так і їде в город, да тут і величається, як порося на орчику. Цур їм із їх скоками. Поїдемо мерщій у Печерський, а то не застанем на службу. Коли ж тут хтось із-за плечей, ова, обернув Шрам, аж у його ззаду стоїть запорожець, у кармазинах стоїть і сміється. Ова, каже, і оце б то наче й правда, а воно зовсім брехня. Іроде, не стерпівши, гукнув йому Шрам, да схаменувшись, де він зараз і переміг себе, цур тобі, каже, опріч Божого дому. Да скорій до коня, да й поїхав Черевань з Петром за ним. Череваниха теж поспішала до Ридвана, бо до Запорожця пристав другий братчик, і хоч нічого їй не сказали, да поглядали на Лесю так хижо, як вовки на ягницю. Перший запорожець був здоровенний козирлюга, пика широка, засмалена на сонці, самопасистий, довга густа чуприна, піднявшись перше вгору, спадала за ухо, як кінська грива. Уси довгі, униз позакручувані, аж на жупан і звисали. Очі так і грають, а чорні густі брови аж геть піднялись над тими очима. І враг його знає, глянеш раз, здається, супиться. Глянеш удруге, моргне довгим мусом так, наче зараз і підніме тебе на сміх. А другий був молодий, високий козак, тільки щось азіатське. Зараз і видно, що не нашого поля ягода. Зрадувалась череваниха, як наздогнала своїх, мов слобонилась од якої напасті. От і поїхали всі через верхній город, а далі Михайлівською стежкою через Євсіїкову долину на Печерську гору. А по Печерській горі росла тоді скрізь дика пуща. Дорога через ту пущу була дуже трудна. То крутилась поміж деревом, то спускалась у байраки, то обходила кудлаті кучуруги. Ридван, що дальш, усе отставав од верхових. А Петро, послід тих чудних череванищених речей, не держався вже жіночого боку. Остались наші прочанки тільки з Василем Невольником. Аж ось з обох боків дороги затупотіли коні. Затріщало сухе гілля під копитами. І показались крізь зелену ліщину кармазини. Їх наздогнали запорожці, тих двоє, що одрізнились коло братства от прощальників. Череваниха з дочкою самі не знають, чого злякались. Бо ці гультяї їдуть не по-людськи, не глядять і дороги, а так, куди здря і мчать по гаю. Тільки все крутяться поміж деревом коло Ридвана. А коні, наче знають, чого сим шибай головом хочеться, скачуть, як кози, то сюди, то туди, поміж кущами. Аж страшно було дивитись, як та дика степова животина дряпається копитами на кручу. Ото усе з кручі кинеться в провалля. І не видно їй стане, тільки глухо топотить і хропе у байраці. Так поринаючи та крутячись, мов не перед добром, запорожці перекликались через дорогу, як хижі її орли, і повели таку розмову, що в наших прочанок і душі не стало.
1: Прозвучав фрагмент історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада». Хроніка 1663 року у виконанні народного артиста України Олексія Паламаренка. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко.
2: Аудіокнижка. На часі. Культура на Українському радіо. Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
3: Фелікс Мендельсон, Франциско Таррега. Канцонетта. Виконує Валерій Петренко.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Українські оборонці зупинили штурм росіян на Куп'янському напрямку. В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні провели складні реконструктивні операції обличчя військовим. Далі подробиці. На Куп'янському напрямку фронту Харківської області українським військовим вдалося зупинити штурм росіян. Сталося це 6 травня. Про це в ефірі Суспільного розповіла речниця 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига.
4: Варто відзначити, що не так часто вони це роблять, але, можливо, чекали якогось певного моменту. Власне, це було 6 травня на День піхоти. Мабуть, сподівалися, що в цей день наша пильність буде знижена. Ну і надзвичайно багато БПЛА різних типів. Багато використовують розвідників. Максимально намагаємося знищити, тому що діє як? Спочатку розвідник летить, а потім вже підключається решта ворожих сил і засобів.
3: Складні реконструктивні операції